Efter julfrid och nyår följer ett tröstlöst blidväder innan det blir vinter igen vid 20 Knut. Det är en Lisa med ordentligt kallväder efter det blöta och sörjiga. Johanna söker sig ut när hon kan, måste ha frisk luft och dagsljus, öppna ytor för ögonen. Det är söndags eftermiddag och nästan osynlig sol när gamla mor ser henne vira yllefalen runt huvudet på väg ut och säger: "Ta Augusta med. Flickan behöver frisk luft och vi behöver söndagsfrid i stugan." Augusta är redan på väg efter henne och vill med. Hon vet att flickan är rädd för hennes hårda nyp när gamla mor inte ser, för det är än hårdare orden när gamla mor inte hör. Men nu har Augusta nog fått tråkigt där inne, vill åka kälke och rulla i snön. Nå, så får väl ungen komma med då. Gamla mor klär på henne och Johanna bär henne till sparkkälken. Emanuel kommer springande bort ifrån stallet, han vill också följa med. "Jag kan skuffa kälken", erbjuder han och vill göra henne på gott humör. Hon är så djävulskt trött. Hon vill ju bara gå ut en liten vända. Hon har längtat ut på isen, ut till ljuset och den öppna himlen. Och så fick hon ungarna i släptåg. Halvvägs ner för slänten ner till stranden känner Emanuel av hennes dåliga humör. Plötsligt minns han att han nog inte riktigt var klar i stallet. "Jag måste till hästen", flåsar han och springer tillbaka upp. Samma lilla hare som i höstas, samma flykt i bukter och kast. Nu flyr han från hennes dåliga humör. Han vet hur hon nyps när hon är så där otålig. Det är söndagsstämning över byarna runt kyrksundet. Inte ett rop, inte ett yxhugg hörs över isen. Granskogen står mörk, ett stort och stumt kyrkfolk runt stränderna. "Jag är den enda levande människan i hela världen", tänker Johanna. Ja, så Augusta då, som lutar allt mer på kälken och inte vill hållas hur Johanna än drar och sliter och rakar upp. Det är dåligt före, dubbelis som brister för varje steg hon tar. Det är tungt att skjuta kälken, särskilt när hon ska hålla fast ungen med ena handen. Hon håller hårt i Augustas kappa. Så fort hon släpper efter glider flickan iväg. Det går inte. Hon lindar av sig yllefalen och retar upp Augusta. Så slår hon sin sjal om henne och knyter fast henne mot ryggstödet på kälken. En ordentlig knut fram på bröstet så sitter flickan stadigt. Augusta ler mot Johanna. En stor droppe dregel hänger från hakan på henne. Johanna tar av henne ena vanten och torkar henne med den. Ett hårt drag över munnen, nästan ett slag. Nästan. Augusta blir röd om hakan. Leendet bleknar. En vit fjäril som lättar från hennes ansikte och är borta nästan utan att ha märkts. Johanna skjuter sparkkälken längs med stranden mot kyrkan. Det går sakta på bortväg och ändå saktare när hon har vänt tillbaka mot Lövvik igen. Det krasar när hon går och plaskar runt fötterna när hon trampar igenom den övre isskorpan. Den riktiga isen bär bra, hon är alls inte orolig för det. Men den är fruktansvärt hal att gå på. Hon får inget fäste alls när hon skjuter ifrån för att ge kälken fart. De är framme under fallen, berget, som en skugga över henne. Hon kan höra stenhjärtat slå långt där inne, som det slog inuti henne. Hon ramlar bakåt, eller om hon kastar sig undan. Ett svart gap öppnar sig framför fötterna på henne. Kälkens handtag försvinner ur händerna. Hon ligger på isen och känner vattnet långsamt krypa in under kläderna. Hon ligger på isen och ser ner i sundets djup som svartnar och stillnar. Augusta ger inte ett ljud ifrån sig. Ett plask som hastigt tystnar. En ström av bubblor som rör om vattenytan. En sista glimt av hennes sjal. Mörka yllefransar som dras ner under ytan. Johanna reser sig på knä. Kläderna är tunga som bly nu. Isen kommer att brista under tyngden. Sundet är så svart. Hon visste det sedan förut att under isen är sundet svart. Vakare slukande munnar. Sjön sväljer sina byten genom dem. Man drar upp en lake på en krok och det är som att lirka den ur sjögapet. Det krasar till. Isen vitnar. Sedan finns den inte mer. Under Augusta finns ingen is. Ingen botten. Det svarta svalget slår upp under henne och sedan lika snabbt ihop över henne. Hon är borta.
Augusta finns inte mera. Det känns som om Johanna hade stått där på isen, stum och stel i hela sitt liv. Sötvattnet droppar från hennes kläder, vantarna är dyblöta. Emanuel kommer fasande ner för strandbrinken. Han andas stötigt, snorar. Han vågar inte titta på henne. Rätt utåt sundet frågar han. Var är Augusta? Då vänder Johanna och går. Hon följer sina egna spår över isen tillbaka mot kyrkan, en vända till. Det går lättare nu, utan kälke, utan Augusta. Emanuel står tigande så länge hon är inom synhåll. Sedan vänder han igen och springer för andra gången den här eftermiddagen hela vägen upp för brinken till huset. Han ställer sig på gårdstunet och först då vågar han öppna munnen och släppa ut skriket som vuxit och vuxit i honom hela vägen från sjön. Ett enda ord som finns i honom, ett enda som ryms. Han skriker som haren, som ett döende barn, och skriket stiger ur honom, vränger sig i luften runt honom som rovhöken på jakt, som en svart skugga med långa klor. Augusta! Skriker han. Och världen kanske finns, för gamla mor kommer utrusande och får tag om axlarna på honom, ruskar om honom så tänderna skakar i munnen på honom. Emanuel, vad skriker du om? Då kan han inte prata mera. Men far har sett honom komma ner ifrån sjön och hört honom redan. Han förstår att någonting har hänt nere vid stranden. Han sätter fart för livet, för flickans liv. Springer som han aldrig har sprungit förr i sina dagar. Efter honom kommer gamla mor så fort hon kan. På långt håll ser hon Gustav stanna vid vaken nedanför fallen. Hur han för ett ögonblick stumnar till innan han kastar sig på knä och försöker nå så djupt han kan i vattnet. När gamla mor kommer fram är det enda som syns av flickan hennes lilla näve. Gustav ligger på isen och håller den. Han är vit i ansiktet, vit om knogarna, och han håller den där lilla handen i ett järngrepp så att flickan inte sjunker djupare, så att hon hålls vid ytan. En klar droppe rinner längs med hans näsvinge över mungipan och faller från hans haka ner i vaken. Mirakelvattnet omsluter kroppen mjukt och kallt. Man andas inte, man ser inte, man tänker inte. Längst inne i kroppen bultar hjärtat, pumpar blodet från kammare till kammare. Det pumpar allt långsammare. Mirakelvattnet väntar. Slutet är inte här, inte nu. Då lyfter mirakelvattnet kroppen till ytan igen, lyfter kroppen till ljuset. Nog är Augusta död när de får upp henne. Johanna står ute på isen och ser dem lyfta liket ur vattnet. Augusta sitter kvar på kälken, stadigt och rakt, med Johannas sjal knuten runt bröstet. Det ser overkliga ut, små svarta figurer på den vita isen. Det rör sig ryckigt och stelt, som trägubbar. Gustav får lös flickan från kälken. Ända hit ut på sundet ser Johanna hur han darrar när han lyfter upp henne och bär henne uppåt land. Så försvinner det hemåt. Gustav först med sin livlösa börda, gamla mor efter, vinglig som hade hon svårt att orka gå. Johanna står på isen, väntar på hugget i nacken, klorna som ska slita tag i henne, suset från rovfågelvingarna som ska lyfta henne över skogen. Hon ska bli riven i blodiga bitar, slukad av vassa näbbar. Johanna står på isen, ingen hämtar henne. Det droppar sjövatten från hennes vantar. Man vet vem man är. Man vet vad man är bra på och ändå säkrare vet man vad man är ussel på. Man vet om man är lätt eller tung till sinnes, om man är en som pladdrar eller en som tiger. Man vet var man kommer ifrån och man känner sig ganska säker på vart man ska. Man vet vad man tror på och vad som är skitprat. Då händer något som är oföreställbart, omöjligt att se för sig innan det händer, omöjligt att begripa när det väl har hänt, om man är en annan. Man är inte alls den man visste att man var. Man har en främling i sitt liv och den främlingen är man själv, en främling i sin kropp. Man kan vänta sig vad som helst av sig själv. Det träffar en på det svagaste stället.
Man vet inte hur man gör när man andas, vet inte hur man får armar och ben att röra sig, vet inte hur man får kroppsvärmen att hållas kvar innanför skinnet. Man vet inte om främlingen som bor i ens kropp klarar av det på egen hand. Man ska dö för att kroppen har glömt bort hur man lever, och man kan inte hjälpa sig själv för man har aldrig lärt sig handgreppen. Det har gått av sig själv att andas och röra sig och hålla värmen. Så länge man visste vem man var. Hon går genom skogen. Hon sprang ett tag. Skulle skena hem genom skogen till Tranvik. Men krafterna försvann ur kroppen i ett slag. Hon var tvungen att stanna. Sen tänker hon att hon ska gå till kyrkan. Men nästan med detsamma ångrar hon sig. Inte till kyrkan. Så hon vänder. Till Lövvik måste hon. Hon hör någon andas högt och rossligt. När hon står stilla och lystrar förstår hon så småningom att det är hon själv. Det är sin egen andning hon hör, som från långt håll. Stigen drar fram längs med fallbergen. Det är kanter och förkastningar, mönstrade med svarta lavtecken. Hon drar med fingertopparna över de skrovliga klipporna. Där är spår och snirklar, vassa små hörn som rispar henne i skinnet. Så många gånger har hon försökt tyda bergens lavskrift, försökt läsa siffror och bokstäver eller bilder med budskap i. Inte ett ord. Inte ett ord, säger berget till henne idag heller. Aldrig har det varit så tyst och stumt i henne som nu. Språket har lämnat henne. Alla språk. Hon går genom skogen och hon kommer fram till gårdshusen bakvägen, som vore det en främmande gård. Så stiger hon in som en främling till främmande människor. För där sitter en harunge och darrar i sin säng, och på köksgolvet framför spisen ligger ett rypande vått barnlik. Över liket en snyftande gumma som masserar och gnider och försöker truga varmt öl mellan den döda stela läppar. Vid bordet sitter en man och gråter i sina stora nävar. Sluta, mor, ber han bakom händerna. Flickan är död, ser ni ju. Ge henne ro. Då slutar hon faktiskt. Hon är precis färdig. Orkar egentligen inte ens andas själv heller. Nu faller hon till golvet. Ligger som liket framför spisen och är stilla. Ingen häller varmt öl i Johanna. Ingen gnuggar hennes armar och fötter. Hon står innanför dörren och skakar så att hon tror att köttet ska lossna från benen i hennes kropp. Det är ogörligt att bli kvar i Lövvik. Gamla mor får ett vilt stråk i blicken varje gång hon får syn på henne. Johanna kan höra henne muttra förbannelser för Gustav. Att pigan gjorde det med flit. Att hon hade haft ett ont öga till Augusta från den dagen hon kom till gården. Har gnällt om att barnet stinker. Att ingen tar en moderlös ofärdig i försvar. Utom hon, gamla mor. Om det gick rätt till skulle det bli tingssak av det hela, säger gamla mor mellan hårt hoppressade käkar. Gustav håller inte med. Gustav har varit på tinget förr och känt sig dum och blivit stum när han borde ha talat. Det gör han inte om. Men dummare är han inte än att han begriper att pigan måste bort. Helst med detsamma och helst i all tysthet. Hans moster Ulrika har lämpligt nog arbete för en piga i Brännbollsta. Och så är det inte mera med den saken. Förutom att den som vågar sig på att fråga Ulrika varför Lövvikpigan kom farande så brådstörtat till Brännbollsta, och det är i precis samma tag som den ofärdiga flickungen blev dränkt i Lövvik, den får svar på tal så den tiger länge efteråt. Hon hörde på byn, gamla mor i Lövvik är död. Hon har grämt ihjäl sig, tänker Johanna, gråtit och gnisslat tänder tills krafterna tog slut. Nu behöver Gustav en piga och först frågar han Johanna. Det är henne han helst vill ha, kan man tänka. Han söker upp henne på kyrkbacken en söndag tidigt i oktober. Det är en höstdag som bjuder strålande sol och en hög glasklar himmel. Det är friskt i luften, allt får börja om den här dagen. Det finns bara möjligheter att tro. Kommer du tillbaka till Lövvik nu, Johanna? Som om han väntat, som om det haft en överenskommelse om det, att hon ska tillbaka.
Sedan får han bråttom att förklara sig. Hon är ju bekant på gården, kan arbetet, känner folket. Ja, och han känner ju henne framför allt. Vet vad hon kan, så att... Han har vinkat henne till sig. Det står lite vid sidan om utanför kyrkmuren. Folk står i klungor runt dem, pratar förstås och kastar då och då en nyfiken blick bort mot Johanna och Gustav. Johanna vänder ryggen mot kyrkbacken, ser bara Gustav, men hon känner de där blickarna som små knuffar i ryggen, vassa fingrar som petar till. Hon drar falen tätare runt nacken. Gustav sträcker fram handen för att ta hennes, ett handslag på pigplats och upprättelse i Lövvik, på kyrkbacken så att alla ser. En svart skräck slår upp i Johanna. Hon har sett Lövvik från sjösidan varje gång hon gått över isen eller suttit med i kyrkbåten från Brännbolsta på väg till högmässan. Det vackra ljuset över Lövvik, det som spelade och lekte över sundet och över gården, det har stillnat. När Johanna betraktar Lövvik över vattnet nu tycker hon att ljuset är ett sken. Hon tänker att i samma stund som hon sätter sin fot på gården igen ska ljuset slockna och hon får träva sig fram mellan husen för gamla mors skull. Men det jublar i henne också. Det sjunger till i hjärtat när hon tänker att nu ska folk minsann få se att hon är välkommen tillbaka. Att den skuld folk så gärna lägger på henne kommer från dem själva, inte från Gustav, inte från Lövvik. Det är folket som dömer, och den som tror på allt som folk säger, den får tro på bra mycket osanning. Så, jo, nog ska hon tillbaka. Visst ska hon det. Och tack ska du ha, Gustav, för att du frågar. Hans hand är stor och kraftig, hennes mindre men stark. Det känns när de tar varann i hand. En hel skock får finns det i Lövvik. Gråvita och runda tar de sig fram över betarna i flock, så tätt tillsammans att det är svårt att uppfatta enskilda djur. När lammen är så gamla att de vågar sig en bit bort från tackan, men inte så gamla att de infogat sig helt och hållet i flocken, kan de göra små rundor och rusningar utanför jorden, så att man lägger märke till dem ett och ett. När fårskocken blir skrämd eller ska vallas rör den sig också som en massa, drar som en ullig våg över marken. Bräkande på ett ynkligt och uppfordrande vis, livrädd i flock, livrädd för att skingras, som om det finns bara det sättet att leva. Riktigt tätt ihop, allt som händer, händer flocken. I efterhand är det så lätt att veta hur saker och ting har gått till, särskilt när man inte varit med själv. Som om bara det att det är efteråt, att det som har hänt, att ingenting går att göra ogjort, ger svar. Man drar bort och lägger till, och det som blir kvar kallar man sanning. När man är den det gäller och man är utan svar för att man faktiskt inte vet, för att det som hände är en svart lucka i ens minne, en rad av ögonblick som inte finns i en, hur djupt man än gräver, får man gå utanför. Hålla sig på sin kant, som ett sådant där halvvuxet lamm, fast inte av nyfikenhet eller äventyrslusta, utan av tvång. Det finns ingenting som retar folk så, som det att de tror att man håller inne med en sanning som de vill ha. Hon har tänkt det, att det har svårare att förlåta henne för att hon inte kan berätta vad som hände den där januarisöndagen när Augusta drunknade, än för att det faktiskt hände. Det är värre att hon tiger än att flickan dog. Det är underligt att vara i Lövvik igen, och dessutom är vetskapen att hon ska bli kvar. Hon vet att hon går omkring och ser skrämd ut, men när Gustav frågar vad som är på tok kan hon inte svara. Det är det där med gamla mor som hon inte kan göra sig fri ifrån, men det kan hon ju inte säga till Gustav, att hans döda mor skrämmer henne. Som från en annan värld, tänker hon. Som från en annan värld. Orden fyller henne med skräck. Hon begriper inte varför. Erik har skaffat sig en trolovad i Saltvik, en Anna. En rejäl och duktig Anna som har flyttat in till Lövvik på tro och loven i väntan på giftermål och den där gården i Finnby som de ska köpa, Erik och hon. De har tagit kammaren till sin så länge. Erik och Anna.
Det är som ett gårdsfolk för sig, lätta och ljusa men mest mot varandra, inför varandra, som vore det nog för varandra, ingen annan är viktig. Johanna blir skev i blicken när hon tittar på dem, hon känner det själv. Det är något i henne som skär sig när hon ser dem vara så goda mot varandra. Men Anna kan man inte vara skev mot. Hon är så redig. När hon ser Johanna mörkna av tankar hon bara kan ana, ger hon henne något i händerna att arbeta med. Se här, gör detta. Vi måste bli klara innan kvällen. Så kan en dag också gå, syssla för syssla med tankarna skingrade av ting och detaljer. Hon ska få sova i egen säng. Emanuel har blivit för stor för att dela säng med henne. Lyckosamt nog. Hon vill för allt i världen inte ha honom i samma säng, och Emanuel är nog också glad för att slippa dela med henne. Hon längtar till kvällen, att få dra fast sängförhänget och vara för sig själv bakom det. Att ha ett eget rum där och så ofattbart gott om plats för armar och ben. Hon lägger sig sist av alla, drar ut på det. Och det blir precis som hon tänkt, alldeles lugnt i hennes lilla rum. Ingen som ser henne, hur hon breder ut sig, spretar med fingrarna, ligger platt på rygg och tar plats. Dynvaret är rent på dynan, hennes dyna. Hon ligger med kinden mot ett moln, ett sommarmoln. Hon är lika nära himlen nu som när hon var liten och flög över Fadervikängen. Hon brukade följa med farfar till sjöborden i Fadervik. Han såg över ljuster och nät och vättar, men mest satt han och Johanna vid strandkanten och lyssnade på lumparn som väsnades på andra sidan udden. Lumparn skvätte och plaskade och målade silverstänk på vitfågeln som svävade så lätt över den hungriga sjön, blanka våta pärlor i fjäderdräkten. Farfar, nu har jag med våta vingar, brukade Johanna säga när de lyssnat färdigt och vandrade tillbaka upp till byn. Farfar nickade och höll med. Ja, det har du min sande, flicka. Då flög Johanna hela vägen hem. Kinden mot ett sommarmoln tills hon hör Gustav komma tassande över golvet. Jag gör ingenting som du inte vill, viskar han i en utandning tätt intill hennes öra. Han cirklar med fingertopparna alldeles lätt över pulsådern under hennes örsnibb. Lätt. När han märker att hon inte tänker knuffa honom ur sängen eller ens lappa till honom vänder han upp hennes vänstra hand. Över den tunna huden på insidan av handleden ritar han nya cirklar, ett mönster av blommor med tre kronblad. Så lätt, så lätt. Det är först nu när han flyttar sin hand till hennes mage och ritar samma blomma under hennes navel som hon känner igen det. Bomärket. Löviks bomärke. Det är sitt bomärke han ritar på hennes kropp. Med händerna stryker han över henne, ritar upp konturerna för henne. Här får du finnas, andas han i hennes öra. Hon har aldrig haft makten att kalla något för sitt. Inte nu heller, så det är inte henne han tar. Och det är inte han som får henne. Det är Lövvik. Ingenting gör ont på botten av mirakelvattnet. Kroppen har ingen tyngd. Man vilar på den mjukaste evjan, buren över det bottenlösa av nekrosrötterna. Man kommer inte att slå ut som en vit blomma över vattnet. Om mirakelvattnet släpper den fri når man ytan i kramp, skakande och spyende. Det gör ont att komma tillbaka. Erik har hört dem och förstått. Johanna ser det på hans mulna ansikte vid morgonvarden. Hon vet att han inte är arg för sin egen skull. Han har sin Anna och har inget intresse alls för Johanna. Inte på det viset. Men när hon ser honom lyfta på ögonbrynen och han lägger till liksom en utmaning i blicken varje gång han ser på Gustav, förstår hon att han inte tycker om det han hört från hennes säng under natten. Han är så ärlig, Erik. Gör det han gör utan beräkningar. Unnar sig att ta illa upp och bli sårad på andras vägnar. Själv är han rent förälskad nu och vill se världen i ett mjukare ljus. Han tycker inte att husbönder ska utnyttja unga pigor. Så enkelt är det. Fast ändå inte enkelt alls. Johanna går med ett bomärke ritat över kroppen och har en gård, kanske.
om Gustav menar någonting mera med det han gör. Hur ska man veta en sån sak? Fråga rätt ut kan hon inte. Det vore som att riskera det sköra. Hon vill inte höra svaret om det inte är ett frieri. Att gissa sig till vad Gustav tycker och tänker, det går inte. Han är ett stenansikte på en kropp av bara muskler. Det finns inga känsligheter hos honom, inga miner att avläsa. Gustav har gjort henne till en blomsteräng, ritat slingor av blad och blommor över hela hennes kropp, fjärilar som dansar över huden, citronfjäril och blåvinge med darrande antenner. Hon grönskar och frodas, vänder sig mot solen och drar åt sig värme. Inga motstånd alls, bara hon och värmen omkring henne. Han får henne att flyga som farfar gjorde, fast han är så tung. Hans markbundna kropp, en jordfast sten i Lövvik, men mönstret han ritade var så lätt. Om hon inte flög som en fågel nu, om hon inte doppade vingarna i lumparns vågglitter och fick silvriga vingar, nej, inte så, men som en slända, skimrande i regnbågens färger, flög hon ändå över kyrksundets stilla vatten, över djupet med blanka ytor, speglade sig i de ytorna och var vacker. En slända över en blomsteräng, det var hon. En dagslända över en slotteräng där liarna far fram och fäller gräs och örter. Räfsarskorna efter slotterkararna räfsar ihop varje strå. Det ska snesas och torkas och ätas av kräken över vintern. Dagslända över slotteräng, det var hon. Gustav ser henne inte i dagsljus och bland folk. Låtsas inte känna henne annat än som piga i gården. Har glömt allt om bomärket han ritade på henne. Aktar sig för att bli ensam med henne. Nu begriper hon vad han menar med det. Han är tvär och korthuggen i talet, som hade hon lockat honom till något han egentligen inte var med på. Tills han vill leka igen kommer tassande, lysten och glad i blicken. Hela karn bara vilja. Han vet precis var han har henne. Under sitt bomärke, i sin gård, i sitt hus, i sin tjänst. Hon har börjat må så illa. Det fladdrar i buken. Det kan inte stå rätt till. Hon tror att det är koleran som fått henne. Till och med unga, starka karar dör i koleran. Hon vet 2 år, bara i den här socknen. Att livet ska rinna som blodig skit ur henne nu. Kväll efter kväll ligger hon och känner efter. Har det blivit värre sen igår? Och det har det väl för det mesta. Men fort går det inte. Hon ska pinas ihjäl långsamt. Och medan hon pinar sig ihjäl långsamt arbetar hon. Människorna och kräken ska ha sitt varenda dag och det är ett evigt slit. All mat som ska odlas, lagas och serveras åt folk och fe. Och så ska disken och dyngan ta svara på i efterhand när maten passerat kropparna. Sedan förstår hon det, sakta mak, illamåendet. Det är Gustav som har planterat sig innerst i henne. Nu växer han i henne. Han blir lite större för varje dag. Det hade hellre fått vara koleran. Hon blir ensam i kvinnfolksgörat också. För Erik och Anna har tagit sina saker och sin kärlek, gift sig och flyttat till Finnby där de har köpt gården Sundlövs. Nu är de husbondefolk i egen gård och Gustav får väl sköta Lövvik bäst han kan. Må det gå väl. Må det gå väl, Gustav. Han är ingen latoxe, Gustav. Inte alls. Och ordning har han med sig i allt han gör. Men nog är det som om han är osjälvständig. Som att gamla mor bestämde så länge att han kom av sig med det. Kom av sig med att se helheter och fatta beslut över alltihop. Det lejer en ny anderpiga, Sofia. Hon är som ett barn. Leker sig genom dagarna och arbetet. Går omkring och sjunger. Men den okristligt tidiga oktobermorgon när Johanna ska till att föda, då är Sofia tyst. Hennes händer darrar när hon blöter en duk i vattenbaret och torkar Johannas svettiga ansikte. Johanna har vaknat av att ett skalv drog igenom kroppen. Allting som har haft en fast och bestämd plats i henne rycks lös och kastas runt innanför huden som att hon ska spricka, gå mera sönder. Hon tänker inte släppa ut honom ur sig. Gustav har planterat sig i henne och där kan han bli kvar. Han vältrar sig i henne. Hon håller emot så länge hon kan.
Det har börjat ljusna när Gustav kommer upp. Han är barsk i rösten när han står vid sängen och frågar hur dålig hon är egentligen. Sen går han ut. Han hinner inte ens märka att hon inte svarar. Det blir Sofia som får springa till Tosarby efter barnmorskan. Det är då också ett kärt sätt att börja ett pigår på. Att bli tvungen att hämta barnmorskan till gamla pigan i gården. Och husbonden är den skyldige, fast han låtsas som ingenting. Johanna är säker på att hon ska dö när hon brister. Men inte får hon dö nu. Det som har varit så stort och mäktigt i henne. Nu ligger det bredvid henne i sängen och är litet och ynkligt. Vitt och blodigt, gnyende. En mycket, mycket späd Gustav i hennes bröst. Knappt en människa är han, den lille. Hon vill vyscha honom och mata honom och hålla honom i famnen tills han blir stor. Barnmorskan Maria pratar om att nöddöpa pojken. Han tog så lång tid på sig att komma ut ur moderlivet och är så uslig. Förmodligen kommer han att vara död innan nästa morgon, säger hon. Johanna ser ner i hans ansikte. Det tunna blåskimrande ögonlocken som ligger så tätt slutna. Munnen som är röd mot det bleka. Den lilla näsan med skälvande näsvingar. Hon ska tvinga honom att leva. Med rena viljan. Hon önskar liv i pojken så som hon aldrig har önskat någonting tidigare. Tyst så att ingen kan höra henne och ta hennes vilja ifrån henne, önskar hon. Hon håller honom så stadigt hon kan. Ligger med honom tryckt in till sig och tiger och ber, brinner och ber och tiger. Det har redan börjat skymma ute. En vit oktobersol skymtar bakom gråblått dis. På sundet ligger vattnet i mjuka runda vågor, alldeles metallblanka i solen. Stråk av ljus, stråk av mjukt, revor och avgrunder. Maria lirkar pojken ur famnen på henne. Hon vågar inte vänta med dopet längre. Karl Anders och Erika nerifrån Rågtorpet är vittnen. Johan efter sin mor och hennes farfar, Gustav efter sin far, blir pojken kristnad. Och vid middagstid dör han. Nu är han hos gamla mor, säger Gustav, och hon är snäll med barn. Hos farfar och änglarna, säger Johanna fort. För det får inte vara så att det är gamla mor som har tagit pojken ifrån henne. Som straff

Små lysande prickar flimrar förbi under ögonlocken. Knäna känns mjuka och snart kommer hon att ramla ihop i en hög på golvet. Vad gjorde hon hit upp? Det drar kallt. Hon skakar tänder. En rännil av blod sipprar ner på insidan av vänstra låret. Den är inte varm som blod brukar vara. Den är kallare än draget. Ritar en ojämn linje ner mot foten och blir till en fläck på golvet. När hon lyfter foten för att gå har blodet torkat, klistrat fast fotsulan mot golvet. Hon måste ha stått här en bra stund, alldeles stilla, väntat. Ett enda ord skulle ha räckt. Att gamla mor sagt ett enda ord, vilket som helst, men så att Johanna kunde vara säker på att det var henne hon hört, att det var gamla mor som rörde om på vinden. Men nu är det tyst. Så tyst som hade världen tömts på liv under natten för att fyllas igen när morgonen kommer. Hon skyndar sig ner i stugan. Vad tog det åt henne? Ska gamla mor få vettet ur henne? Hon smyger mot sin säng, men Gustav sätter sig upp när hon kommer in. Behöver du hjälp? Frågar han. Mår du bra? Hans ord flyter ut i mörkret, så maktlösa, så betydelselösa. Jesu namn, säger Johanna otåligt, men mycket ynkligare än hon tänkt. Sov nu bara, det är snart morgon. Hon får inte krafterna tillbaka. Hon gör ingenting annat än vilar och försöker äta allt hon bjuds, men det hjälper inte. Till sist måste hon ändå buda till Matilda om hjälp. Och Matilda, den välsignade människan, kommer med detsamma. Johanna ser henne komma gående ur skogen. En mörk gestalt som det strålar om, fast Johanna inte har orkat utanför dörren på mer än en vecka nu, måste hon ut och möta Matilda. Hon skyler sig inte alls mot höstkylan, bara går rätt ut och i möte med stora syster. Matilda öppnar famnen, breder ut armarna och tar emot henne. Nå, nu är jag här, säger hon. Hon har så varma händer, och Johannas händer blir också varma. Och det är inte tungt alls att gå upp för trappan och in i huset. Hälsningar från Tranvik, säger Matilda. Alla har hälsan och mår bra. Men mor och far, de är väl arga, säger Johanna, fast hon har bestämt sig för att inte fråga. Men Matilda bara ruskar lite på huvudet och kniper ihop läpparna. Hon tänker inte säga ett ord i den saken. Arga och arga förresten. Underligare saker har ju hänt än att en piga blivit med barn med husbonden i gården. Man hoppas att han står för det bara, husbonden, att pigan inte varit allt för lättledd och godtrogen. Johanna dukar fram vetebulle och pepparkaka till kaffet. Det är då en ryslig prasnik, tycker Matilda, men hon är inte storbjuden. Hon sörplar så nöjd i sig det heta kaffet, doppar bullen i och pepparkakan med och ser förtjust ut medan hon gör det. Det skramlar om koppen och fatet och hon får en sked att fiska upp bullsmulor ur kaffeskvätten på botten med. Och det finns just ingenting ont i hela världen. Matilda blir kvar. Hon kan faktiskt stanna ett tag. Arbete finns det så det räcker och hon förstår att göra sig värdefull genom att sätta sig in i gårdens ordningar med djur som ska vattnas och stillas och folket som ska ha mat och kläder. När hon vilar stickar hon. Yllestrumpa efter yllestrumpa lägger hon till gårdens förråd. En oväntad välsignelse är det att Johanna får frid från Gustav så länge Matilda är i huset. Han håller sig undan, helst ute och går nästan i krok för Johanna. Som om inte Matilda ändå skulle begripa vad han är för sort. Inte har hon behövt räkna länge för att få ihop det till att det är Gustav som är skyldig till grossessen. Oväntat är det också att Johanna faktiskt tycker lite synd om Gustav. Han stryker omkring i sitt eget hem som om han knappt hade lov att vara där. Den leklystna glimten i hans blick har slocknat, som om han inte hade några roligheter alls att fundera på. Han brukar ju i alla fall vara snäll. Snäll med Emanuel och snäll med mig. Han slåss inte alls, säger Johanna när Matilda frågar. Sedan frågar inte Matilda mera. För saker är som det är. Och är man ung piga hos en ensam husbonde så får man nog nästan räkna med att han har särskilda önskningar och krav. Det är lättare för Johanna att vara vänlig mot Gustav med Matilda i närheten. Lättare att le mot honom när han talar. Lättare att svara snällt när han frågar.

Gamla mor har hon inte hört av, inte sedan den där natten efter att pojkungen föddes och dog för henne. Men farfar tänker hon på oftare än hon egentligen orkar. Hur hon flög över Fadervikssängen och farfar promenerade på vägen nedanför. Hans ansikte vänt mot henne där uppe bland molnen. Hans stora leende. Hur det prasslade i vingarna och var så lätt att andas. Vinden blåste rakt igenom henne, gjorde henne stark och frisk. Farfar skrattade och ropade, som du flyger, flicka! När hon landade tog farfar henne i handen. Hennes flickhand försvann i hans stora näve som var så kantig och arbetsmärkt och ändå som mjuk. Hon var varm och kall på samma gång. Hon skrattade som farfar, rätt ut. Deras skratt slingrade sig före dem upp mot byn. Först kom skratten, sedan kom Johanna och farfar efter. Men när de kom så långt som till skräddars och byn tornade upp sig i backen framför dem, då tog det fast sina skratt och blev tysta. Det var som en hemlighet, utan att det var utsagt, det där med att de gick omkring och skrattade. Ingen skulle få göra det mindre, ingen skulle få ta det ifrån dem, så de behöll det för sig själva. Ingen skulle få se dem med smala ögon och säga, det är rent kolliga, det där två. Det är roligt att arbeta i lag med Matilda. När Johanna väl kommer på benen igen och får sällskap av Matilda som känner henne så väl kommer krafterna tillbaka. Det följs åt i fäxet morgnar och kvällar och mjölkningen går som en lek när de är två om den. De sitter vid varsin ko, mjölkar obehindrat medan de låter pratet gå under de stora pälsiga komagarna. Mest är det Matilda som pratar, men det känns hemvant och bekant för dem båda. Matilda vet så väl att Johanna inte är tvär och arg bara för att hon tiger. Och förresten är hon inte ett dugg rädd för henne heller. Hon har brottat ner sin lilla syster otaliga gånger och hållit fast henne hur lätt som helst när de var små. Och det sitter kvar i henne som ett lugn, ett överseende lugn. I det lugnet slappnar Johanna av, vilar. I evighet kan Matilda inte bli kvar i Lövvik förstås. Det blir sommar och antid och hon behövs hemma i Tranvik. Nå, säger Gustav. Matilda får lov att göra som barnslig plikt säger och hjälpa sina föräldrar. Johanna får karpa upp sig bara. Det blir bra med det. Johanna står och ser Matilda gå. När hon kommer så långt som till grinden mot skogen vänder hon sig om. Hon sätter sig på huk och knyter kängsnöret. Och i samma rörelse som hon retar på sig vinkar hon mot Johanna. Vilset och obestämt.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

at the bottom.

Välkommen till Ålands Radio. Vi ska inleda den här lördagen med att lyssna till några av intervjuerna och reportagen ifrån måndagens Godmorgon-program.

0: I kväll måndags ordnas en historisk vandring i Mariehamn med fokus på sexuella minoriteter och könsminoriteters historia på Åland. På plats i studion nu för att berätta mer om det här är Rita Pakvalén. God morgon, välkommen.
1: Tack.
0: Ja, men berätta, hur kommer det sig att ni arrangerar en sån här vandring idag?
1: Det här med det arbete som Regnbågsfyren har gjort de senaste åren med att samla in det queera kulturarvet här på Åland. Och man har haft flera projekt var man har, speciellt då i samband med Åland 100, så hade Regnbågsfyren ett eget projekt. Och då var jag lite involverad och var här också ett par gånger för att prata om queerhistoria och för att diskutera också med hur man skulle kunna samla in den här historien och vad man kan hitta.
0: Ja, det låter ju jätteintressant just för att jag kan tänka mig att det är ett ämne som det kanske förut inte har funnits så mycket samlat begrepp om, utan det är ett arbete ni gjorde då kanske.
1: Ja, och det är en början och jag hoppas verkligen att föreningen och andra har resurser att fortsätta, för att det fortfarande är ett outforskat område här på Åland. Vi vet en del namn, vi vet en del spår och det finns mycket, alltså det finns många miljöer som är hemskt intressanta att undersöka ur det här perspektivet, men hittills har man inte riktigt gjort det, så jag hoppas verkligen att det finns intresse att fortsätta och resurser och så vidare, för att det är en viktig historia och det är viktigt att människor som hör till den här minoriteten också kan känna att de är en del av Ålands historia, för det är de.
0: Ja, men berätta nu då, ikväll 17.30, vad är det som händer under den här historiska vandringen?
1: När vi börjar på Mariehamns stadsbibliotek så har vi några korta presentationer eller små föredrag. Och det är inte bara jag som ska guida, jag är själv författare och har forskat i queerhistoria och skrivit bland annat en bok som heter Queera minnen. Men med mig så kommer Susanne Östlund Pötsch att vara där i biblioteket och prata om arkiv, för att hon jobbar på Svenska litteratursällskapet som har samlat in finlandssvenskt queert kulturarv och vill gärna göra det i fortsättning också. Mm. Och det stöder deras värdegrund att jobba med mångfald. Och sen kommer vi också att ha med på guidningen när vi sen vandrar i Mariehamn, så har vi Martina Eriksson som var

0: könstillhörighet, kanske inte gällande könstillhörigheten så mycket, men speciellt homosexuella gällde då lagarna. Men sen har ju också homosexualitet och transvestism och annat varit också klassat som en sjukdom, vilket har gjort också att det hemskt länge och ända fram till 81 så var det klassat som en sjukdom, och sen homosexualitet då och transvestism fram till 2011.
1: Oj, så pass sent.
0: Så pass sent. Och fram till 1999 så var det förbjudet att påbjuda till homosexualitet. Så vi har många lagar och många sådana förtryckande mekanismer i samhället som har gjort att människor har helt enkelt gått i skåpet. Och det sitter ju i. Man har levt hela sin uppväxt med en sån i ett sånt liv, så är det svårt att komma ut.
1: Ja, det är svårt att släppa det på något vis. Liksom, och våga sen. Ja. Men berätta om den här vandringen. Är det några särskilda ställen som du själv tycker att det där är så roligt att visa upp och kunna berätta om?
0: Ja, jag tänker att Mariehamn har många sådana här speciella ställen, som till exempel Badhusparken eller hela sjöfartshistorien. Det är ju punkter, det är frågor som både badkulturen och sjöfartshistorien är någonting som är hemskt lätt att knyta till det queera. De ser jag fram emot att diskutera, och sen är jag hemskt nyfiken också på att höra mer av vad Martina har att säga. Vi kommer att gå till de platser som är intressanta ur ett vildrosornas perspektiv. Jag har också hittat i mina egna arkiv, för jag håller på nu med ett bokprojekt som handlar om migration och resande i queerhistoria. Så att de punkter som har med resande att göra är för mig intressant. Och jag hittade också i mitt eget arkiv för min bok då också ett brev från en ålänning 68, och det ska jag läsa. Ett brev som den här ålänningen skrev till RFSL. För att Sverige var ju mycket tidigare ute med att avkriminalisera homosexualitet 1944, vilket gjorde att många sökte sig till Sverige och skrev till Sverige och hade Sverige som det där förlovade landet. Var man kunde vara fri.
1: När kommer den boken ut? Har du någon hum om det?
0: Förhoppningen är nästa år.
1: Ja, så ganska snart ändå.
0: Ganska snart. Men sen det som vi, Sanne och jag, eller Susanne och jag, har också gett ut en bok om gående i fjol. Och där är flera artiklar bland annat om hur man går på ett queert sätt.
1: Jaha.
0: Så det kommer vi också lite att tala om. Och Sanne har också skrivit sen om de här våtmarkerna här, vilket då inte har med det queer att göra, men mer med den här själva gående som ritual. Så det är ju också spännande att fundera på att när vi går på en queer vandring i stan, vad händer?
1: Ja. Ja, men jag tänkte just säga att vad tror du att folk mest brukar överraskas av när de hör om Ålands queerhistoria?
0: Det kanske jag har svårt att säga, eftersom jag inte själv är ålänning, så jag vet inte om det är någonting, det som jag säger, överraskar folk. Jag tror nog att det finns mycket, många punkter som är obekanta för de flesta, och säkert alla en del punkter, men det återstår ju att se vad som är för en ålänning spännande. Men kanske det som överraskar ofta när jag har guidat i Helsingfors bland annat, är kanske att man inte riktigt inser hur pass mycket gatorna bär på historia och minnen av liksom osynliga berättelser. Att det finns så många platser som man har laddat med en annan betydelse, som plötsligt visar sig ha en sån här queer betydelse. Och det kanske överraskar att oj, det där visste jag inte.
1: Men jag tänker, du nämnde ju sjöfarten här till exempel, och bara det att vara kvinna inom sjöfarten är ju också någonting som det har inte varit så många, och man forskar mycket om det och hur det har varit. Men hur har det varit att vara queer ombord liksom?
0: Det har forskats, det har inte gjort så mycket, och inte speciellt inte just nu pågår det. Är det ett projekt var de undersöker lite båtarnas, Sverigebåtarna, alltså som vi kallar det i Finland. Sverigebåtarnas historia och båtarna till Baltikum och sånt. Och där finns en forskare som forskar också lite i det queera. Sen har ju Arne Nilsson, som också har varit här tidigare.

0: tidigare på Åland och berätta om de här Göteborgsbåtarna till Amerika. Men jag har faktiskt också i min bok kommer jag skriva också om Birka Line.
1: Mm.
0: Och hur en som jag intervjuade som på i slutet av 50-talet, början av 60-talet uppfattade att det var enormt mycket queera ombord och det mm-hmm. fanns liksom en community ombord av lesbiska kvinnor.
1: Jaha, vad trevligt.
0: Så det finns den historien och den ja, väntar på att också omskrivas. Ja. Ska upptäckas mer.
1: Intressant. Mer om delar av det här i alla fall kan man ta del av i den här historiska vandringen idag 17.30 med start från Stadsbiblioteket. Kostar det någonting att följa med?
0: Nej.
1: Så man bara samlas där?
0: Nej. Men om man vill så kan man köpa vår bok, vandringsboken, och då går pengarna till Regnbågsfyren oavkortat. Så då kan man stödja Regnbågsfyren genom att köpa en bok.
1: Jättefint. Och det är de som arrangerar. Jag får tacka dig så hemskt mycket, författaren då, Rita Pakvalén, för att du kom hit och berättade. Och lycka till ikväll på vandringen.
0: Tack.
2: I höstas arrangerades en moppeträff på parkeringen vid Mattssons i Godby för första gången. Direkt efter den så fick initiativtagaren Sara Öström frågor om det skulle bli en fortsättning. Och moppeträff 2.0 gick av stapeln i lördags. Och vi åkte dit för att kolla in läget och träffade först just Sara Öström.
3: Den andra upplockan, 2.0, är här. Och det är så roligt. Det är mycket folk, alla är glada och det är bra stämning. Det luktar brända däck.
2: Nej. Ja, men det är väl som det ska på en motorträff och det hörs lite hög musik. Och det är lite
3: ja,
2: där.
3: Jag är så glad att ProSand är här och visar sina coola byggen. Alltså det är så ballt. Och sådana saker. Och Dalman så här och grillar. Ömsen är här och en egen tävling. Sen har ju vi på Mattssons också lite tävlingar. Vi har ju en dekaltävling då.
2: Men när du fick den här idén första gången, som vi sa, det här är ju 2.0 då.
3: Ja.
2: Trodde du att det skulle få det här, vad ska vi säga, genomslaget, det är liksom medhållet som det kom?
3: Absolut inte. Jag tänkte att det skulle floppa, men det gjorde det ju verkligen inte. Och det var ju så sjukt, bara typ ett dygn senare så var det massa ungdomar som bara, nej, vi nästa gång. Man bara, oh Jesus, det var 24 timmar sen sist. Så det är ju så kul att de uppskattar det så. Jag blir så varm i hjärtat. För alla ungdomar är ju fina verkligen på sitt sätt. Så de får plats att hänga och prata liksom och sådana saker. För alla håller inte på med sport heller. För det är ju väldigt sport. Alltså så när det är någonting så är det mycket med sport. Men de här ungdomarna kanske inte gillar sport. Så då måste de få hänga någonstans också. Och här är de ju välkomna och få prata och ställa ut och snacka och inte bli bortkasade som på andra ställen liksom. Så det är kul tycker jag. Det är så roligt. Jag blir så varm i hjärtat. Jag blir nästan gråtfärdig.
2: Ja, jag ser det. Du blir nästan lite rörd när du pratar om. Ja, men det är ju härligt när man tar initiativ och liksom engagerar sig och så får man det här gensvaret. Så att det är klart att man känner sig uppskattad på det sättet.
3: Oh ja, verkligen. Och jag är så glad att det finns så många företag som vill vara med och sponsra och sådana här saker. Det är så roligt, verkligen. Och vi gör ju det här för ungdomarna, att de ska känna sig välkomna och få hänga och prata och... Det är ju en rolig tillställning här och det är så roligt att se här nu då när det rullar in massa moppebilar och mopeder och de har verkligen kämpat och putsat och tvättat dem. Det är ju så roligt att se. Och det kommer en gammal fin moppe, en Yamaha tror jag det är.
2: En gammal Tontor.
3: Ja, Tontor var det ja. Alltså det är hur mycket grabbar och föräldrar är också här. Det är ju så roligt tycker jag.
2: Nu är det här andra upplagan då, 2.0 som du sa, blir det en tredje gång?
3: Det hoppas jag. Vi får se responsen här. Om jag får jobba kvar. Nej, det får jag nog. Men jag tycker det är så kul att jag har även ledningen i bak i ryggen som Kasper. Han har pushat jättehårt och han tycker det är verkligen super det här. Och han är så nöjd verkligen över detta. Det är kul faktiskt.
2: Det sa initiativtagaren Sara Öström som alltså jobbar på Mattssons i Godby. Ute på parkeringen träffade jag fyra grabbar.
4: Jasper.
5: Noel.
4: Linus.
5: Oliver.
2: Moppeträff i Godby, strålande solsken. Men om vi börjar där, var ni på förra moppeträffen?
6: Jo, det var jag.
4: Mm. Och ni? Jag var sjuk.
5: Okej. Okay. Jajamensan, jag var där då. Mm.
6: Jo.
2: Hur var det då?
6: Ja, det var riktigt bra.
5: Jo, det var bra.
2: Men vad tycker ni om att det arrangeras en sån här grej då? Behövs det?
4: Ja, och det är ju roligt att det kommer folk att kolla på varandras moppar och pilar. Mm.
2: Men det här med att ställa ut, behöver man ha tänkt lite mera på att moppen ska, eller motorcykeln beroende på vad man har, moppebil eller det finns ju massor, traktorer och grejer här då. Behöver man ha pimpat dem lite eller hur funkar det?
5: Ja, det beror väl på vad man tycker själv. Jag har ju själv inte pimpat den så mycket ännu.
6: Ja, jag är moppen men den är ju sönder.
4: Ja. Alltså. Nu ska de vara snygga. Kan inte komma hit med en ful mop.
6: Det känns inte så bra att ta hit den ifall den inte funkar ändå.
2: Nej, om den inte funkar. Men måste den vara snygg då? Är det inte lite coolt om den är lite sådär ruffig då?
6: Ja, beror på vad det är.
4: Ja, beror på hur den ser ut.
2: Ja, men är det era moppar som är här bakom eller?
6: Jo, det är det.
2: Men när det gäller moppar då, vad är det som är inne just nu? Det här är på min tid så kallar vi dem här för någon form av PV, men ja. Heter de fortfarande så?
6: Nej, nu heter de Skyteam. Så
7: det är Skyteam.
6: Sen finns det ju PV också.
4: Det är någon Kina-modeller det här.
2: Ja, de här Skyteam, alltså är det märke på själva moppen där, eller?
6: Jo, det är det.
2: Och så är det ju en hel del som kör skoter. Ja. Är det coolt?
6: Nej, det är det inga.
2: Vad är det för fel på skoter då?
6: Nej, men nej.
7: Man kan inga kopplingsdumpa.
4: Nej, det är inget för mig det.
6: Inget för oss.
2: Okej. Men crossmoppar då? Det är det ju ganska många som har, eller hur?
6: Ja, det är lite bättre det. Man har skotrarna.
2: Nu kom det ett gäng crossmoppar. Men hur viktigt är det att vara cool då?
6: Ja, det är väldigt viktigt.
7: Ja, det är viktigt.
2: men vad hoppas ni att den här dagen nu då? Hänger ni här hela eftermiddagen eller?
6: Ja, det blir väl att här och kolla och gå runt och prata.
2: Vad heter du?
8: Ronja.
2: Det är ju mest killar på det här träffen. Och ni är få tjejer. Hur kommer det sig?
8: Jag vet inte riktigt.
2: Är det så där klassiskt att det är killarna som har mera motorintresse än vad tjejer har?
8: Förmodligen.
2: Var du på förra moppeträffen?
8: Ja.
2: Hur var det?
8: Det var väl bra, tänker jag. Ja.
2: Och därför så kom du idag igen?
8: Ja, eller jag är mest här för att min kompis skulle ha sällskap. Hallå? Mm. Ja.
2: Och nu kommer din kompis.
8: Ja.
2: Hon sa tidigare att hon inte ville vara med i radion, men nu kanske hon kan vara med ändå. Ja. Vad heter du?
8: Molly Skogberg. Mm.
2: Jag frågar Ronja just här att det är mest killar på de här träffarna. Varför tror du att det är så?
8: Att de har mer de vill göra typ. Eller jag vet inte. Tycker det är roligare. Mm.
2: Är det här er, din, någons?
8: Det är
2: Ronjas?
8: Ja.
2: Hur viktigt är det att moppebilen är cool?
8: Det är ganska viktigt. Den är inte så cool, men ja. Mm.
2: Lite sprickor i glasen, men det är väl ingenting, eller?
8: Nej. Så länge.
2: Ja, där åkte det förbi en bil med en riktig baslåda som gjorde att resten av intervjun med tjejerna tyvärr gick i stöpe. Och just det där med ljud, ja, det är ju någonting som brukar vara rätt så centralt när det gäller motorträffar av olika slag. Och en del bygger ju rätt så rejält. Jag träffade Kim som jobbar på en firma som säljer just utrustning för att bygga ljudanläggningar i bilar.
9: Det ena leder till det andra. Jag tror att en köper någonting, sen ser hans kompis det, då vill den vara värre. Så att jag tror att det blir en följetong av det hela, så att man hetsas egentligen av varandra. Det är så det har börjat egentligen och spår ur. Folk kanske hade lite, en liten låda från början och någon högtalare, någonting i dörrarna, middagarna. Sen åker de på en träff som till exempel den här idag, sen spelar någon jättehögt. Då blir det så här, jaha, åker man till lokala handlaren, beställer nytt. Så att det exploderar, det blir bara mer och mer egentligen. Det tar aldrig stopp egentligen.
2: Men du använder själv uttrycket, det spårar ur lite.
9: Jo, det är lätt hänt att det blir det. Det blir ju lite så här hornväxam, jaha, nu spelar han högre än mig, varför gör han det för? Ja, men kan jag göra det bättre själv? Så antingen så lämnar man in och betalar massa, eller så börjar leta lite teoretiskt sett och köper smart då. Mm. Rätt från början tycker jag egentligen.
2: Jag kan tänka mig att många i min generation, kanske generationen före mig, kanske också generationen efter mig, kan ha lite frågetecken kring. Vi spelade ju musik också när vi var unga, men det var ju inte riktigt de här grejerna för 30-40 år sedan som fanns att tillgå då heller. Så vi kan ju ställa oss frågan, så här, ja, men hur klarar man av att vara i bilen när man hör hur de kommer rullande flera kvarter bort?
9: Jo tack, det skjuter i öronen i den där när man sitter. Helst som har ljudet spela inåt i bilen, liksom, då har du förmodligen oftast en middel eller något diskanttorn rätt i örat. Så ska man sitta bak så får man hoppningsvis ta mittenplatsen, för att oftast har de ju hornen på höger och vänster sida. Så att, nej men som sagt, förr så kostnaden var ju mycket högre, så att jag tror att därför inte, idag kostar det inte lika mycket, så att därför har det accelererat och det är mycket lätt sålt och man blir inte ruinerad. Det går inte en månadslön för att köpa ett vettigt ljud som du kan spela på en parkering om.
2: Mm. Nu de här två bilarna som står här, det är två farmare. Behöver man ha en farmare för att få rum med alltihop här?
9: Nej, ja. Ju mer utrymme desto mer plats finns det att stryka in grejer skulle jag vilja säga. Men nej, det är det väl inte. Jag själv har en golf, men liksom, jag har inte ens i närheten av det de här har, så att jag har lite mer väljud, så att trevligt att åka runt och åka. Men som sagt, man besöker väldigt mycket och tittar på allas roliga byggen. Så att.
2: Men är det så att man köper grejerna och sen bygger de själva liksom, för att få dem inpassade i bilen, eller hur funkar det?
9: Ja, oftast är det så. Menar, sen som du säger, som någon farmare här, menar, då tar man kontakt med någon som kan ta fram en schysst lådritning åt dig för att få en effektiv lådritning, så att så det spelar så högt som möjligt.
2: Ja, det är det som är. Det ska spela så högt som möjligt.
9: Ja, helst i grannkommunen. Det är väl målet. Väcka alla.
2: Dra på lite nu så jag får höra. Ja, det är bäst att tona ner ljudet så inte högtalarna spricker. Och det var jag, Ove Sjöblom, som var på moppeträffen i Godby.
1: Igår söndag så arrangerades Floratrampen för 56:e gången och knappt 70 cyklister dök upp till starten. Som vanligt så var det längsta alternativet 80 km och det kortare på 40 km. I år fanns även möjlighet att köra 10 eller 20 km, vilket gjorde att en del yngre cyklister också fanns med. Snabbaste dam på den längsta sträckan, det var Jenny Pettersson i den rätt krävande vinden som blåste igår.
10: Och det var kämpigt faktiskt. Plus att jag fick växelhaveri på andra varvet, så jag kunde inte växla.
2: Jaha, och var fastnade växeln då?
10: Ja, men ganska bra ändå. Stora klingan fram och då någonstans där mitt bak på bakväxeln, så det gick bra. Och jag hade fina lagkompisar som hjälpte mig när det behövdes.
2: Ja, men jag, just det. Och en sån här dag då, när det blåser väldigt mycket, så då kan jag tänka mig att ja, men växlarna blir extra viktiga och så fastnar det då, så är det ju, ja, det är ju ett minus i alla fall.
10: Givetvis, jo, det hade ju varit lite lättare med växlar. Mm.
2: Men vinden då, det är medvind och det är motvind, men hur kämpig var det?
10: Jo, men det var nog kämpigt när det var mot förstås, det är det ju alltid. Sen får man ju igen det på medvinden, men har man en grupp att ligga med och hjälpas åt, det gjorde vi här efter att de här värstingarna drog iväg och man gick på rött och så insåg jag att nu backar vi av här och så blev jag en grupp på 3-4 personer, så då hjälptes vi åt.
2: Ja, det är väl lite så att det, just i cykel så är det lite lättare när man kan hjälpas åt sådär.
10: Givetvis, det är ju verkligen en lagsport.
2: Och sen brukar man ju ändå säga liksom att ja, men med vinden, man får igen lite i motvinden. Men du brukar aldrig riktigt känna så att man får igen lika mycket som motvinden tar.
10: Det är alltid för kort tid liksom. Så är det.
2: Ja, ja. 80 kilometer en söndag i maj. Hur kändes det?
10: Ja, nej, men det kändes bra. Jag var taggad inför det här. Och super, super roligt att det var så många deltagare. Det har verkligen varit kul att det blev så bra uppslutning och fantastisk dag, fint väder, glada människor, så supersöndag.
2: Ja, och det är liksom nästan 70 deltagare och det är nästan 20 fler än för ett år sedan. Cyklingen verkar ändå ha fått ett litet uppsving på Åland.
10: Ja, verkligen. Och jag tror också IF Åland cykelutskott har jobbat mycket för det där, att få ihop den här gemenskapen. Vi har dragit ihop gemensamma träningar både på landsväg, gravel och MTB. Så att det är ju vårt mål att faktiskt få till den här cykelgemenskapen. Och tydligen har vi lyckats ganska bra i och med det här. Och just det här också att det har funnits flera distanser att välja mellan. Så mycket barn också förstås och ungdomar som har ställt upp idag.
2: Ja, men just det här som du säger om både med mountainbike och gravel, att det har kommit lite mer också. Förut så tänkte man ju alltid cykel, ja, då ligger man ute längs landsvägen, men det har ju blivit lite ändring på det.
10: Exakt, det var så. Precis som du sa, cykel då är det en racer. Mm. Men nej, det finns någonting för alla känns det som, oavsett om du är en skogsmulle eller asfaltsälskare.
2: Ja, en skön söndag i alla fall.
10: Ja, verkligen. Mm.
2: Och det sa Jenny Pettersson. Snabbast av alla, ja, det var Jakob Söderman som slog Jerry Danielsson i en spurtstrid.
11: Ja, det borde inte passa en sån åkare som mig, men vi hade kommit överens om ett ställe. Där spurtade vi ifrån. Det är ingen som kan köra från den andra idag, kommun full med. Så det blev en spurt här i uppförsbacke.
2: Men första varvet då, ni var en kvartett, fyra som ändå hade ryckt ifrån det övriga gänget.
11: Ja, det var nog ett ganska omedvetet ryck. Det var inget så här tydligt ryck att nu åker vi, utan det blev en naturlig uppdelning och de starkaste överlevde så att säga.
2: Och sen på varvet två då så lämnar ni de här övriga två efter er. Var det någonting som där, eller blev då bara naturligt?
11: Nej, den första Jocke så han blev efter i ett tidigare skede och sen så lämnar vi sista åkaren efter Jerry gjorde ett ryck och jag lyckades med nöd och näppe hänga på Jerry, så då blev det
2: två. Och hur långt hade ni kommit då ungefär?
11: Då var det cirka 60, så vi hade 20 kilometer som vi körde, två stycken.
2: Mm. Hur var det? Samarbetade ni då och tog lite vind, eller var det var man för sig själv?
11: Nej, Jerry drog hårt och jag gjorde vad jag kunde. Så det fanns en, i mitt huvud fanns det en starkare åkare. Jag tänker inte säga vem det var.
2: Men det brukar vara lite sådär att ja, men om Jerry har dragit och så ligger du bakom och väntar då, så tog det han i spurten sen då alltså.
11: Ja, han gjorde ett ryck här på slutet som jag precis just lyckades gå med. Och sen så sa han att nej, jag har inga fler kort att spela ut, att vi körde på en spurt. Så blev det lite mindre pina här i motvinden.
2: Mm. Cykel idag. Sen brukar du springa. Du brukar hålla på med lite annat. Och vad har du på programmet?
11: Ja, programmet ser väl ut som så att närmast här så blir det väl Kärringsund triathlon. Lite uppladdning inför en full Ironman i Sevilla i september.
2: Så det är det som är, vad ska vi säga, årets stora mål, eller?
11: Det är årets stora mål, så att jag har inte lika mycket cykling i benen i år. Det märktes, men spurten, den sitter genetiskt tydligen.
2: Och träningen, liksom det övriga med en full Ironman, det krävs en hel del simning och löpning. Och då.
11: Det blir mycket fokus på de två grenarna också, och därför finns det inte lika mycket tid över till cyklingen, så därför. Ja, det blir lite av varje så att säga.
2: Och det sa Jakob Söderman. Ja, det fanns ju flera sträckor att välja mellan. Och den som var näst längst, det var 40 kilometer. Det var liksom ett varv runt banan. Snabbaste dam där, det var Jenna Gestranius som var tillbaka i cykelsaden.
12: Nå, inte jättemycket, men jag kom ju på att det var ganska roligt det här igen. Jag cyklar mer mountainbike nu, inte mycket, men det som jag cyklar har jag cyklat i skogen.
2: Och då är det ju naturligtvis det. Lite skillnad när man kommer ut på landsvägen.
12: Jo, framförallt går det jättemycket fortare och lättare känns det som. Det här är ju, ja, här är jag mer van.
2: Ja, det sitter i lite, eller hur då?
12: Åtminstone tävlingsinstinkten. Det är ju så mycket roligare att cykla tillsammans. Men jag förstår att jag måste vara lite förnuftig med upptrappningen. Jag har haft problem med hälsan och så därför ger jag mig inte på 80 kilometer så här. Och se om jag kan lyckas rehabba mig dit.
2: Ja, men då räcker det med bara 40 kilometer då. Men med dagens väder och dagens vind så kanske det var lite kämpigt på vissa ställen ändå.
12: Ja, det var ju både och. Det var ju liksom att ha spinnackar på med vinden, så var det ganska skönt och nästan 5 km i timmar snabbare än i de slutevagnar, så skoj.
2: Nej. Nej, jag kan tänka mig den här sista biten här, för då blåser det mer eller mindre rakt emot när man kommer på Önningebyvägen här.
12: Jo, det blåste på Hammarlandsvägen också, men det kändes värre här på sista spurten. Det var inga mycket till spurt när det kändes som att det går bakåt.
2: Ja, både motvind och motlut när man kommer upp till mållinjen.
12: Absolut, så var det. Men det ska ju kännas lite också. Man får bita i lite.
2: Och det sa Jenna Gestranius. Några minuter före henne i mål på 40-kilometerslingan alltså, så var Sebastian Bergman. Och det här var rätt oväntat att han skulle vara först över mållinjen.
13: Nej, det hade jag inte räknat med. Jag var nog bara med för skojs skull.
2: Ja, men det, du pedar på ganska ordentligt ändå.
13: Jo, försökt allt jag kunde.
2: Hur mycket har du cyklat?
13: Ja, jag började för ett år sedan. Så, från och till från ett år sedan då.
2: Och roligt att vara med och testa lite. Så är det väl lite skillnad ändå när det kommer en nummerlapp där bakom. Eller om man är ute och trampar lite sådär själv eller tillsammans med någon.
13: Jo, man tar ju lite extra när det är tävling.
2: Ja, det blir alltid lite extra.
13: Jo, det blir det.
1: Ja, sist hörde vi Sebastian Bergman som alltså var en av många som deltog i Floratrampen här igår söndag. Reporter var Ove Sjöblom.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till några inslag som gått i programmet Eftermiddag i veckan.
1: I lördags då var det vernissage för Ålands Jakt- och Fiskemuseums sommarutställningen. Den heter Skärgårdens dolda värld, från blåstång till cyanobakterier. Och eftersom jag då inte var på plats själv, så har jag nu ringt upp museets intendent Benjamin Rosten. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
1: Jaha, hur gick vernissage?
2: Det gick jättebra. Vi var så nöjda. Vi fick stå här och presentera alla vi som har varit deltagit i den här utställningen. Och till och med hade ett par besökare, fast det var lördag kväll.
1: Ja, jag tänkte på det. Det kanske var för sent för att tajma in det. Men det var ju en cruising som tog slut i Eckerö på lördagen. Men det kanske ni inte märkte av att det fyllde på med.
2: Nej, vi missade dem precis. Det var ett par som eftersläntrare som vi såg passera precis när vi började. Tyvärr ingen av cruisarna.
1: Nej, lyckades inte valla in dem så där snyggt i museet.
2: Nej, det är ju alltid det där, menar jag. Det är också ett soligt väder, så är det ju inte riktigt museiväder.
1: Nej, precis. Nej.
2: Så det är ju, vi brukar ju skämtsamt säga att vi hoppas på regniga somrar, för då går folk på museum.
1: Ja, precis det. Hittills har ni inte haft någon tur i alla fall.
2: Nej, men vi har haft bra med besök, så att, ja. Det är ju bra det.
1: Alltid något. Men berätta om utställningen då. Skärgårdens dolda värld, från blåstång till cyanobakterier. Vad är det här för någonting?
2: Ja, det är ett samarbete med Husobiologiska station och då Åbo Akademi. Och de som har varit inblandade där är ju Tony Söderberg och Tore Lindholm, som är den här gamla docenten som har jobbat där i över 50 år. Och det är speciellt Tores bilder som vi ställt ut. Och sen har vi också en bildkonstnär som heter Katja Syrje, som har ett par av sina konstverk utställda här samtidigt. Och det är bilder, det är liksom mikroskopbilder på mikro- och makroalger. Och liksom, hur ser de ut? Hur häftiga är de? Och vad lär de oss om vattnet vi lever mitt i? Så det är det.
1: Ja.
2: Kort och gott.
1: Vad lär de oss då?
2: Ja, vad lär de sig? Vad lär de oss in? Det är ju mycket det här med att de är de beståndsdelarna i livet. De är liksom grundstenen av livet i havet. Och hur delikat det här ekosystemet är. Och speciellt när vi har mänsklig inverkan på det här ekosystemet. Vad händer när vissa cyanobakterier till exempel får överhanden i små vikar? Vad händer med fisken då? Och ja, vad är det för skillnad på mikro- och makroalger? Och vad är skillnaden mellan ett sjögräs och en makroalg? Det finns flera saker som man kanske tagit lite självklart tidigare, men som man kanske kan få upp ögonen för lite här.
1: Men hur kom det den till då, den här utställningen, att ni valde just den här som sommarutställning?
2: Just den här som sommarutställning var faktiskt att jag kontaktade Tony i slutet på förra sommaren, på hösten, och frågade om de var intresserade av ett samarbete. För vi har jobbat ganska mycket med dem de senaste åren. Vi har ett ganska stort överlapp mellan fiske och husobiologiska. Och då sa han att de hade ju haft en utställning på i stan, på museet i stan. Och då satte vi oss ner och tänkte att om vi utgår från den utställningen, men vi gör någonting nytt där vi kanske lägger till lite audiovisuella element och låter huset presentera sig själva ganska mycket och vad de har gjort genom alla åren och sådär. Så att vi tog det gamla, men vi skapade någonting nytt ifrån det.
1: Tony Söderberg är ju själv en icke oäven naturfotograf. Har han också med något alster här, eller är han med mest som hjälpreda för att sy ihop delarna?
2: Han ska nog ha en eller två bilder här också. Så man slipper nog inte undan Tony Cederberg även här i år.
1: Ja, det är inte så illa. Mm. Någon liten besökare har ni hunnit med redan? Har ni fått någon respons på utställningen?
2: Jo, vi har ju öppet som vanligt nu. Så vi har haft ganska bra med besökare både i söndags och idag. Och det har nog varit riktigt positiv respons. Vi har ju så där att det är en vägg som presenterar bilder och sen så kommer man in i ett rum och där har vi en film som spelar med undervattensljud. Så det är lite som att du kliver in under havsytan när du kliver in i det rummet. Och det har nog verkligen haft effekt på många, många som har besökt oss.
1: Mm. Och hur länge hänger den uppe den här då?
2: Hela sommaren. Till 30 augusti som vi har öppet.
1: Precis.
2: Och om man nu verkligen vill komma och se den kort efteråt så kan man ju höra av sig. Så ordnar vi det säkert, men då är det öppet för allmänheten så att säga.
1: Precis, men sista augusti i alla fall.
2: Jo, precis.
1: Vad har ni för öppettider under sommaren?
2: Vi har faktiskt förlängt öppettiderna nu i år, så vi har öppet från 10 på morgon till 5:30 på eftermiddagarna.
1: Så där.
2: Vi upptäckte att där 4:45, vi har ju tidigare alltid stängt 5, men just lite före så kom det ofta svenskar som skulle med Eckerölinjen hem till Sverige igen. Så då tänkte jag att det är, man vill ju inte släppa in någon på ett museum eller ta betalt av dem i alla fall för en kvarts besök. Det är ju det nej, kan man ju inte göra.
1: Nej.
2: Så då beslöt vi att vi håller öppet lite längre så,
1: ja,
2: så för även de här som tycker om, som inte är ålänningar, som faktiskt är en timme före till båten.
1: Ja.
2: De hinner via oss en sväng.
1: Just det. Fiffigt.
2: Mm. Ja, vi tror det.
1: Ja,
2: vi får
1: ja,
2: se.
1: Det visar sig.
2: Jo.
1: Benjamin Rosten, lycka till med sommaren och tusen tack för att du var med i programmet idag.
2: Ja, men tack så mycket. Tack för att du fick vara med.
1: Vi ska prata utställning och denna gången en tv-kändis som både ställer ut och ställs ut. Staffan Westerberg och Hans Persson då ställer tillsammans ut. Och storpoteten ifrån Vilse i pannkakan är med i utställningen vad jag förstår. Vi har Tasso Stafilidis med oss. Välkommen till programmet.
3: Tack så mycket.
1: Du måste få lite reda i det här. Är det alltså Nipo som ordnar den här utställningen?
3: Ja, det är det.
1: Men utställningen är inte på Nipo?
3: Nej, precis. Aha. Utan vi behöver en mycket större utställningslokal. Mm. Och då har vi ju tittat runt och till slut så blev det en av ytorna inne i Sitkoff-gallerian.
1: Okay.
3: Så där kommer utställningen att ha sin vernissage den 15 juni. Och håller på sen över hela sommaren fram till sista september. För jag tror nämligen att det är många som kommer att vara nyfikna och också vilja ta del av det här. Och det är också en av anledningarna till att Nordens institut gör den här utställningen. För att den har en ett nordiskt kulturhistoriskt värde. Och dessutom så tror jag att det är otroligt spännande för många i min generation att ta del av det som de såg på tv när de var unga. På den tiden när vissa fortfarande hade 2 tv-kanaler och sådär. Men framförallt också att till hösten när skolstarten kör igång igen så hoppas vi att många skolklasser vill komma och se utställningen.
1: Mm. Och Staffan Westerberg då är ju väl mest känd får man säga för just barnprogrammet Vilse i pannkakan. Men också för Lillstrumpa och syster Yster hade de med. Är du så gammal så att du tittar på Vilse i pannkakan?
3: Ja, det är jag. Mm. Och även om det inte syns tänkte jag att du skulle säga, men det sa du inte.
1: ja, nej, precis. Jag ber om
3: ursäkt. Nej, men Vilse i pannkakan är ju ett program som jag har vuxit upp med. Och även Lillstrumpa och syster Ryster, då jag hade en lillebror som tittade på det och jag kunde inte heller hålla mig ifrån det. Men också när jag själv blev teaterintresserad så upptäckte jag också att Staffan Westerberg var inte bara de här barnprogrammen, utan han var ju en fantastisk dramatiker med en lekfullhet och en absurdism i sina tolkningar och sin text där han utvecklade teaterkonsten på ett otroligt spännande sätt. Och dessutom har han jobbat med dockor och handskulpturer och dockteater på olika sätt under hela sin yrkestid. Och sen har han ju skrivit många barnböcker. Han är författare, dramatiker som har skrivit mycket teater tillsammans med Kristina Lugn. De var ju ett radarpar på Kristina Lugns Brunnsgatan 4, den lilla teatern i Stockholm, som numera drivs av Kristina Lugns dotter. Och många fick ju ta del av Staffan på scen också som skådespelare. Och på senare tid så gjorde han ju också många föreställningar där han tolkade både Strindberg och Selma Lagerlöf och andra storheter. Men där han gjorde dem just på ett absurt sätt, där han kommenterade hur hade det sett ut om det mitt i ett Strindbergs drama hände liksom, eller under Nobelpriset så råkar Selma Lagerlöf och Strindberg stöta på varandra ute vid toaletten. Och då gör han liksom en pjäs av det här och vi får plötsligt se helt andra skeenden som vi kanske aldrig hade tänkt ut själva. Mm. Nu kommer vi att få se Staffan Westerberg tillsammans med sin livskamrat Hans Persson. Och Hans är ju då, till skillnad från Staffan, han kommer ju inte från konstnärsvärlden själv från början. Hans är ju miljövetare och professor numera emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet och är expert på marklära och Carl von Linné och sådär. Men Hans har målat under hela sitt liv, men han har aldrig ställt ut sin konst. Och därför blev det så otroligt spännande när jag frågade om vi inte kunde göra en utställning med dem tillsammans. Och det är det som nu blir helt unikt, för Staffans konst och skapelser och litteratur och dramatik, den har ju ställts ut många gånger genom tiden. Men det är första gången någonsin som vi får en utställning där Staffan och Hans konst visas tillsammans. Och det är också en av få gånger som vi kommer att kunna ställa ut figurer som Storpotäten, som nu kommer att hälsa på här på Åland.
1: Mm. Men alltså hur kom den till? Hur fick du liksom till den här utställningen?
3: Ja, men det funkar ju så som väldigt mycket av det som vi gör. Vi får inspiration och idéer och sådär. Och en av de sakerna som jag har med mig hit till Åland är att jag vill göra saker som är nya, som aldrig har gjorts förut. Jag vill göra spännande saker. Jag vill göra saker som både inspirerar yrkesverksamma och även konstintresserade, men också att det är någonting som lockar hit besökare till Åland. Och förra sommaren så gjorde vi en stor ikonutställning som ju drog stor publik till kyrkan under 3 månader. Och i sommar så ville vi göra en aktivitet som också skulle locka besökare, men också som skulle lyfta någon form av nordisk konsthistorisk vinkel. Och då blev just det här mötet mellan Staffan och Hans konst det som jag tyckte var det mest intressanta rent konstnärligt och även rent attraktionsmässigt. Så att jag försöker tänka i flera olika parallella steg. Så att det är inte bara konsten i sig, utan det är också att det här är faktiskt en utställning som aldrig någonsin har gjorts. Så jag tror att att kulturintresserade människor från både Sverige och fastlandet i Finland kommer att vara intresserade och komma hit och se den. Och inte minst under alla olika andra festivaler som pågår i sommar med Rock Off och operafestivalen och annat, med de besökarna. De säger ju ofta att de vill ha mycket mer att göra mellan föreställningarna och mellan konserterna, när de har varit på Ålands museum och när de har varit på gallerier och annat. Och då tycker jag att det här är en fantastisk tillfällighet att få bjuda på någonting som nu är helt unikt. Och vi får göra det här när Staffan fortfarande är i livet. För 4 dagar innan utställningen har sin vernissage så fyller Staffan 92.
1: Mm. Tror vi att han och eller Hans kommer att leta sig till Åland eller håller de sig hemma?
3: Nej, av väldigt praktiska hälsoskäl så kan inte Staffan ta sig hit. Det går liksom inte. Så att de kommer att vara med på vernissagen digitalt. Så vi kommer att se dem på en skärm och ha ett samtal med dem. Besökare och publik kommer också få ställa frågor till dem. Och senare i höst så hoppas vi också att vi får hit, eller planen är att vi ska ta hit den föreställningen som Staffan skrev tillsammans med Kristina Lund, en av dem, Titta pappa, en död cirkus. Så den är förhoppningen att vi ska kunna visa någon gång under september.
1: Mm. Och när sa vi då, vilket datum var det vernissage?
3: 15 juni klockan 17.00.
1: Precis.
3: Och utställningen sker alltså i Sitkoff-gallerian.
1: Mm. Och så hänger den uppe ända till den sista september.
3: Ja.
1: Finemang, då ska vi hoppas på goda besökssiffror. Tasso Stafilidis, tusen tack för att du kom förbi här idag.
3: Tack och varmt välkomna.
4: Och nu så ska vi bege oss ut i verkligheten. Idag invigs Mariehamns nya seniorcenter som beskrivs som en mötesplats där mariehamnare över 65 år kan få stöd, information och vägledning. Och på plats där just nu så har vi vår reporter Rasmus Karlsson, så jag lämnar över till dig där.
5: Ja, men tack för det, Josefina. Ja, vi har gått iväg en liten bit från minglet, kan man säga. Det var så pass mycket liv där så att vi behövde faktiskt gå undan. Annars brukar det vara trevligt att ha lite bakgrundsljud i intervjuerna. Men nu har vi fått gå och ja, i princip stänga in oss i ett rum här. I rummet sitter jag med Jouni Karppinen som är äldreomsorgschef i Mariehamns stad. Samt då Roger Jansson som är ordförande för stadens äldreomsorgsnämnd. Ja, seniorcentret invigs som bäst. Minglet pågår strax utanför oss här. Men berätta lite mer. Vad innebär det här seniorcentret i praktiken? Vad är det här för typ av verksamhet, om man säger så?
6: Syftet med seniorcentret är att samla all service på samma plats som riktar sig till de hemmaboende seniorerna och deras anhöriga och till närstående vårdarna. Och vi har över 3000 65-plussare i Mariehamn, och det ökar hela tiden. Och ungefär, man räknar ju med att över 90% av dem ska bo hemma så länge de bara kan, i princip ända tills man går vidare. Så det är den stora

0: samlas här så är att här ansöker man då om de tjänster man behöver i hemmet. Man får information om vilken service det finns. Man kan ansöka här om hemservice, om hemtjänst, om bostadsanpassning, om hjälpmedel av olika slag, digitala och andra hjälpmedel, om trygghetslarm och så vidare. Och få en bedömning då över sitt hjälpbehov i hemmet. Och samtidigt också kan de närstående anhålla om närstående vårdstöd för det de jobbar med. Och så gör vår personal här då en utvärdering också vid behov av servicebehoven och eventuellt då man börjar närma sig att man behöver är i behov av ett boende i stadens äldreboende. Lokaler.
1: Hur stor är förbättringen jämfört med tidigare skulle ni säga då?
2: No, det är nog en stor förbättring. Nu har vi ju alla våra verksamheter inom samma verksamhet eller under samma tak, så det är nog en förbättring.
1: Hur blir det bättre för liksom brukaren, för den gemene medborgaren när det är samlat under samma tak?
0: Och det är att man vet vart man ska vända sig. Och här får man då all hjälp och stöd och information som man behöver. Dessutom är det väldigt bra för vår personal som jobbar med de här frågorna. Vi har ungefär 35 som jobbar inom hemtjänsten. Som besöker de äldre då hemma och hjälper dem. Och så har vi den här dagverksamheten här. Klippan som tidigare har varit på ett annat ställe. Och så har vi seniorpunkten som är väldigt omtyckt också. Plus att vi har våra socialarbetare här, våra vägledare. Så att det blir också bra för personalen att de möts och har samma lokaler som de utgår ifrån i sitt arbete. För att göra äldreomsorgen ännu bättre än vad den är, ännu mer högkvalitativ. Än vad den är. Den är på en väldigt hög nivå redan i Mariehamn som vi är väldigt nöjda med. Men det här kommer nog att innebära en förbättring både för personalen och för de hemmaboende och deras anhöriga.
1: Ja, vi kan ju säga att det här är ju på Norra gatan 11. Alltså det är väl MCAs gamla lokaler då, alltså i det så att säga Trobergshemshuset, får man säga så då. Korsningen mellan Norra gatan och Ålandsvägen. Men hur ska man gå tillväga då? Det finns ju drop-in till exempel här. Om man kommer in genom dörren här då på Norra gatan 11 och vill vända sig till någon. Hur fungerar det här rent praktiskt? Hur går man tillväga med detta?
2: Ja, vi har ju drop-in-verksamhet varje vardag mellan klockan 12 och 16. Då behöver man inte förhandsanmäla sig utan man kan bara komma in som namnet säger också drop-in-verksamhet. Så då har vi alltid någon eller flera anställda på plats som kan svara på frågorna och ge rådgivning. Och det kostar ingenting heller. Man kan också delta i olika aktiviteter och vi har föreläsningar också för de äldre.
1: Och som sagt, invigning här idag, hur har, skulle ni säga, intresse varit för den här typen av verksamhet nu när det var invigning?
0: Ja, vi bjöd ju in särskilt statspolitikerna, fullmäktige och statsstyrelsen och sen landskapsregeringen. Och sen bjöd vi in allmänheten också till den här invigningen. Och som tur är så kom det nu inte så där rysligt många som vi trodde att kunde komma, ett hundratal personer, då hade det blivit extremt trångt här. Men i alla fall så det blev så här lagom antal ungefär. Det seniorer som använder vår drop-in-verksamhet och andra verksamheter i huset fanns redan på plats ungefär ett 30-tal och så kom det ett 50-tal. 50-tal besökare och det kommer väl nu hela tiden in ända fram tills den här tiden har gått ut här på eftermiddagen. Så att vi är nöjda med uppslutningen. Och det massmediala intresse har tills vidare visats från blott radion. Men vi hoppas att även andra massmedia ska visa intresse för den här nya innovationen och den här förbättrade serviceutbudet som det här innebär.
1: Skulle ni säga att det här är en del av någonting större sen eventuellt i framtiden, eller man för kanske tankarna lite osökt in på till exempel demenscenter och så vidare?

0: utreda det här, men är det här helt separata grejer?
1: Nej, när det gäller demensproblematiken, minnesproblematiken, så huvuddelen av de som drabbas av minnessjukdomar bor ju hemma. Ända tills den blir medelsvår eller svår, situationen. Och då är de i ett sådant skick att de fordrar heldygnsomsorg. Och de kan vara, personerna kan vara farliga för sig själv. Och om man har möjlighet att gå ut till exempel dygnet runt, så kan man lätt försvinna, vilket vi har många exempel på och så vidare. Så att det är de som har lättare demens som fortsätter att bo hemma. Och det är många hundra som gör det fortlöpande alltså. Och det här servicecentret då kommer att vara till stor hjälp också för dem. När det gäller drop-in-verksamhet, när det gäller dagverksamhet, när det gäller hemtjänsten och när det gäller servicen ifrån våra socialarbetare. Så att det har ingenting på det sättet att göra med demensboendecenter som det har varit tal om i flera år nu. Utan de kan ju, personerna som bor hemma kan ju behöva det så småningom, men långt ifrån alla. Utan det är de som är lite tyngre som vi måste ta hand om i dygnet runt verksamheterna. Och där har vi nu tecknat ett avtal med Folkhälsan i deras nybygge att vi ska få 20 boendeplatser för demensvården. Plus de som vi redan har. Och så har vi planer, eller statsledningen håller på att se på, kan vi bygga en par avdelningar till här på Trobergshems område, inte minst i samband med Sankt Görans hemme. Och kan vi bygga till en par avdelningar ute vid Odalgården. I så fall klarar vi vårt behov för de närmaste 20-25 åren.
0: Det säger alltså Roger Jansson då, som är ordförande för stadens äldreomsorgsnämnd. Så här avslutningsvis, Jouni Karppinen, äldreomsorgschef då i staden. Hur stor pusselbit är det här i er verksamhet, skulle du säga?
2: Det här är en extremt viktig pusselbit i vår verksamhet. Det här första steget som vi får in våra nya möjliga kunder. Så att på det sättet är det ju jätteviktigt och viktigt att vi syns också utåt och vi berättar om våra verksamheter. Och det ska vara lätt tillgängligt också för alla intresserade och deras närstående också.
0: Tusen tack, Jouni Karppinen och Roger Jansson här då på plats på invigningen av Mariehamns nya seniorcenter på Norra gatan 11. Jag, Rasmus Karlsson, kastar tillbaks ordet några hundra meter tillbaks till Josefina på Ålandsvägen.
3: Ja, men tack för det. Och så trevligt att det låter att det var så mycket folk och stök där att ni fick gå iväg för att kunna göra intervjun. Det är härligt när det händer grejer och folk kommer och dyker upp. Författaren, föreläsaren och kulturantropologen Mikael Kurkiala har bott på Åland under omgångar i sitt liv och bland annat så var han lärarvikarie i Kumlinge grundskola i början av 80-talet. Och ett minne han tog med sig därifrån var då han en morgon möttes av en ledsen elev i klassen och fick höra att familjens små valpar skulle säljas och även den som flickan själv hade liksom valt ut som sin favorit. Och den här händelsen, den har stannat hos Mikael som då skrev en sång om det, och nu har den låten getts ut och den heter Gråt inte mer Louise. Jag ringde upp honom för att höra mer om det här och först så frågade jag hur han hamnade in i musiken igen efter att ha haft en lite längre paus under sin karriär som föreläsare och författare.
4: Ja, jag har ju hållit på med som trubadur, redan som ung man, som tonåring så var jag ju trubadur och i Jakobstadstrakten och var med i Visans vänner och sådär. Så det har liksom legat lite grann i bakgrunden, men sen har det sjunkit ner i dyn kan man säga när jag blivit äldre. Jag spelar gitarr då och då, men jag skrev väldigt mycket låtar som ung. Och det är en del av de här låtarna som jag nu på äldre dag har börjat damma av. Och sen skriver också en del nyskriven musik som jag spelar in tillsammans med en väldigt duktig producent. Och sen med min dotter Linnea som körar i bakgrunden. Så att det har blivit en del låtar nu, det senaste året.
3: Vad trevligt. Och det är ju så att jag vet att när jag har pratat med dig innan så har du berättat att du har bott på flera olika ställen i din uppväxt. Bland annat på Åland har du varit och i skärgården. När var det?
4: Ja, precis. Jag hade förmånen att arbeta som lärarvikarie på Kumlinge grundskola. Och det här måste ha varit läsåret 1981-82. Och då bodde jag där ute och skolan var ju väldigt liten, det är den säkert fortfarande. Det var 28 elever totalt som gick i grundskolan och jag blev ansvarig då för en sammanslagen etta och tvåa. Det var 4 elever i ettan och 2 i tvåan. Så jag cyklade till skolan varje dag och lärde de här små barnen att läsa och skriva. Det är jag fortfarande stolt över. Jag hade ingen lärarutbildning men trivdes mycket bra den tiden jag hade på Kumlinge. Och sen har jag ett nära förhållande till Åland av flera skäl. Jag tycker mycket om att komma till Åland och besöka det då och då.
3: Mm. Och nu då, i och med att du har tagit upp din musikerkarriär eller vad man ska kalla det, så har de här minnena från bland annat då tiden i Kumlinge grundskola kommit ikapp dig och du har gett ut en låt om tiden där. Du måste berätta hela den här historien för oss.
4: Ja, så historien är väl den att det var en dag jag kom till skolan i Kumlinge grundskola så var det en av flickorna som gick i första klass, hon hette Louise och hon satt rödgråten och hulkande vid sin pulpet och jag gick fram till henne och frågade hur det var fatt. Och då berättade hon mellan snyftningarna att hennes hundvalp hade sålts till Lumparland. Och det var så att som jag förstod det så var det familjens hund som hade fått valpar och de sålde sen vidare åt andra håll. Men hon hade liksom adopterat den här valpen som sin egen och var förkrossad av sorg. Och jag minns att jag satte mig hos henne och försökte prata med henne och trevade efter ord. Vad gör man liksom med ett barn som är så ledset och övergivet? Och när jag kom hem den dagen så var jag fortfarande berörd av den här händelsen och då tog jag fram min gitarr och så skrev jag en enkel sång som hette Gråt inte mer, lilla Louise. Och det är den sången som har spelats in nu. Jag har skrivit någon vers till och tagit bort någon. Men det är i stort sett samma grundtext. Det är inte någon stor poesi men den är ärligt, ärligt menad. Och det handlar för mig så handlar det mycket om barnet i oss alla på något sätt. Maktlösheten, att beslut fattas över ens huvud och vuxenvärldens besynnerlighet ur det lilla barnets perspektiv. Så att det handlar väl lite grann om det sårade barnet i oss alla, tror jag. Men sen är det så också att jag skrev den här sången för 44 år sedan. Och sen spelade jag in den och den kom ut, ligger på Spotify sedan 2 dagar. Och jag la ju upp den då och delade med mig i mina sociala medier, i mitt nätverk. Och inom loppet av 10 minuter så är det någon som skriver till mig att jo, men jag vet vilken flicka det är. Och sen någon timme senare så får jag en vänförfrågan från Louise. Så nu är vi vänner också på Facebook så vi har återknutit kontakten efter 44 år.
3: Och det, är det sant?
4: Det är sant. Det är lite gripande och rörande både för henne och för mig. Och jag kan verkligen känna att det är märkligt just när det uppstår så där ett mönster i livets väv så där oförutsett. Så att jag är glad över detta. Det är en liten händelse i det stora hela men det är ändå ganska stort att trådarna kan knytas ihop igen efter så lång tid och att hon äntligen efter 44 år får höra sången.
3: Ja, men vad var hennes reaktion?
4: Ja, hon skrev ju till mig som hade blivit väldigt rörd och berörd och glad. Så att det var ungefär det jag hade hoppats på. Jag hade inte förväntat mig att få kontakt med henne igen. Men det var ju den här lilla gruppen av elever som jag hade. Jag minns ju namnen på var och en av dem och jag minns precis hur de såg ut och de betydde mycket för mig. Då jag bär liksom med dem i minnet fortfarande. Så att jag är väldigt glad över att sången kom ut och att den fick den effekten.
3: Och jag tänker för henne också, det som hände henne den där morgonen när hon var så ledsen, det måste ju också, hon har burit med sig så pass att hon kommer ihåg dig och ditt ansikte och den där dagen. För annars så kan man väl inte direkt säga när man hör en låt att det handlar om mig det där.
4: Nej, ja, precis. Hon måste ju komma ihåg det här. Men jag trodde nog att det var en annan åländsk tjej som direkt kände igen att det här måste handla om den specifika Louise och hörde av sig till henne och sen så hörde hon av sig till mig. Så att, nej men visst, hon minns hon det där. Jag har också hade en betraktelse på P1, en sån här helgsmåls böner som jag håller i ibland på Sveriges P1. Och då talar jag om den här, om barnets sorg. Och då nämner jag också den här incidenten, den här berättelsen om Louise som jag har betytt mycket för mig. Nej, men visst är det roligt att hon kände igen sig och att hon blev... Det känns som att jag på något sätt tröstade henne 44 år efter händelsen. Och det är klart att hon har ju gått vidare och det har hänt mycket värre saker givetvis i livet för en vuxen människa. Men det här var ändå en slags barndomsgrej som jag tror att hon... Som jag vet att hon har burit med sig.
5: Mm. Vilken solskenshistoria ändå.
4: Ja, det är lite en solskenshistoria. Det kan vi behöva ibland.
5: Ja, verkligen. Men musiken fortsätter du att jobba med, och det kanske kommer fler låtar från dig då?
4: Jo, det lär det göra. Jag jobbar med min musik som ett sidoprojekt. Det började på skoj egentligen, men det blir mer och mer engagerande också för mig. Så att, jo då, det kommer jag nog att fortsätta med.
3: Det sa Mikael Kurkiala. Och nu måste vi få höra på den här låten. Gråt inte mer, lilla Louise.

0: I år ville vi hans vänner på Åland testa ett lite nytt grepp och bjöd in ett knippe musikanter som annars inte direkt identifierar sig som vissångare till sin vårkonsert. Men trots att visscenen kanske är ny för dessa artister är de allihop ringrävar som underhållare. Tre olika akter kommer ni att få höra här i Live på Åland de närmaste veckorna. Och vi börjar med pub- och krogtrubaduren Edvard Nordlund som har ungefär 20 år bakom sig i branschen. Med sig på scenen har han brorsan Jakob.
1: Ja, vi ska spela en rad låtar här för er hade vi tänkt. Edvard och Jakob som sagt. Vanliga visor, det är kanske inte hela vår repertoar. Men vi har en liten härlig mix för er ikväll. Ska börja med lite Bruce Springsteen faktiskt. Inte så klassiskt visigt kanske.

Tack så mycket. Ja, näst på tur en svensk låt här som heter Strövtåg i hembygden med en rätt populär tappning av Mando Diao som kom för ett rad antal år sedan.

Tack så mycket. Ja, som jag såg att ni hade noterat, vissa av er i alla fall, att det skulle bli lite irländsk musik också ikväll. Och det är det dags för härnäst.

Ja, det var lite Wild Rover det där. Kanske inte helt traditionsenligt på den här tillställningen, men vi tycker att det funkar bra ändå. Vi ska gå tillbaka till något lite mer traditionsenligt här näst. Jag behövde också dra tillbaka min tamburin här för att den skjuts iväg på det glansiga golvet. Men det tror jag inte att blir ett problem här i nästa låt. Lite omkring tiggan från Låsa.

0: Tack så mycket.
1: Jag tänkte ta två låtar till här innan vi släpper fram Jakob som nästa artist. Ännu mer irländskt här näst på tur.

Tack så mycket. Ja, och avslutningsvis ska vi ta samma låt här som vi spelade på radion när vi gjorde lite reklam för den här tillställningen tidigare i veckan, och det är Fattig beundring.

0: Tack så mycket. Tack så jättemycket.
1: Vi har hört bröderna Edvard och Jakob Nordlund som var först ut på Visans vänners vårkonsert på Röda Korsgården den 29 mars. Konserten bandades av Josef Reinholdt och nästa vecka bjuder Jakob Lavonius på ett knippe av Fredmans epistlar signerade Carl Michael Bellman.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: För Mikael Lagström så har körsången haft en central roll i livet. Redan som student började han sjunga i kör och sedan dess har han varit aktiv i någon kör oavsett var han har bott. I slutet av 80-talet så flyttade han till Åland och sedan dess har han varit en del av Mariehamnskvartetten på ett eller annat sätt. Nu har han också skrivit boken om kvartettens 90-åriga historia och berättar om vad det var som fick honom att vilja skriva den.
1: No, jag hörde ju till de här riktiga långtradarna inom hela sysselsättningen Mariehamnskvartetten och eftersom tyngdpunkten ligger på de åren då jag själv har varit med så var det ju rätt lätt ändå. Jag visste ungefär var jag skulle rota. Förra historiken skrevs av Gus Palmqvist och han var aktivt med arbete kring det här också. Han har skrivit väldigt många goda krönikor i tiden, både till tidningen Kvartetten. Så han höll vår fana högt externt där. Hans årsberättelser från den tiden var mycket kostliga. Så där hade jag mycket inspiration.
0: Men det här själva grundandet av Mariehamnskvartetten, vad vet man om det? Hur gick det till? Hur väl dokumenterat är det?
1: Det är nog hyfsat väl dokumenterat. Jag var ju inte med själv trots att när jag skulle på min scoutkårs 100-årsjubileum så frågade mina barn mig om jag var med från början. Men jag svarar lika nekande på det här, jag var inte med från början. Men det är som sagt dokumenterat så att vi vet ju vilka som grundade och under vilka premisser. Och det var ganska intressanta tider, vilket jag nu beskriver i historiken också. Alltså
0: du dela med dig lite av det?
1: Det var bara en månad efter olympiska spelen i Berlin 1936, de här ganska famösa av Hitler påverkade propagandaspelen. Och en månad efter det så sammanträdde 15 bärande herrar i staden och grundade Mariehamnskvartetten. De här två händelserna hade ju ingenting annat gemensamt än tidpunkten.
0: Okej, så de här två händelserna har ingenting gemensamt?
1: Nej.
0: Men i själva boken så rör man sig rätt så fort fram i årtiondena här. Från 30-talet så hoppade det till 90-talet ganska så snabbt. Varför gör det det? Har man inte dokumenterat någonting däremellan?
1: Jo, det finns förstås en del dokument och historiker som har skrivits tidigare. Men det är klart att det påverkar ganska mycket att det inte finns någon med längre som var med då. Och kören hade under ungefär 60 år kan man väl säga en sådär ganska typisk lokal manskörs sångsällskapskaraktär. Det vill säga det var mera en sån här må bra klubb som då umgicks i goda vänners lag och hade väldigt, garanterat väldigt trevligt ihop och så här. Men man hade inte kanske de musikaliska ambitioner som dök upp ungefär 1992-93, vilket ledde till att det började hända mycket mera saker efter det. Och att det faktiskt har hänt väldigt mycket mera. Den klart förhöjda musikaliska ambitionen och betydligt mera utåtriktad verksamhet med mycket körresor och sånt här. Och mycket aktivitet också här på hemmaplan. Mycket mera externt riktad verksamhet på hemmaplan. Konsertverksamhet, baler och så vidare. Förutom att det var mycket bättre i många minnen, fanns mycket bättre lagrat i många minnen, så har man förstås också blivit bättre på att dokumentera det.
0: Vad skulle du själv säga, vilken del av Mariehamnskvartettens historia tycker du personligen är mest intressant att berätta för utomstående?
1: Ja, för utomstående.
0: Ja, sådana som inte har varit med.
1: Jo, själv upplever ju jag också i historiken dela upp det hela i perioden 1936 till 1992 ungefär, som den äldre eran med som en normal lokal manskör, och från 93 framåt och som den nyare eran då man har siktat på mycket annorlunda aktiviteter. Så för mig personligen hade det åtminstone varit mycket intressantare att beskriva den tid då jag själv har varit med förstås, och då det har hänt väldigt mycket överraskande stora saker, vilket jag nästan till min förvåning märkte när jag började skriva om det. Att vi faktiskt har gjort väldigt, väldigt mycket under de senaste 35 åren.
0: Har du exempel på vad?
1: 96 började vi med julkonserter som ganska snabbt blev rätt stora, mycket välbesökta. Det var liksom den tradition som snabbast återuppstod också efter pandemin. Men som sagt, vi började med de här julkonserterna. Jomala kyrka, oftast fullsatt. Vi gjorde nästan alltid en förberedande konsert ute i någon landsortskyrka, om man får använda det uttrycket. Men sen övergick vi till att ha två konserter i Jomala kyrka den lördagen innan julafton. Och då hade vi som sagt nästan alltid fullsatt. Två kyrkor fullsatta, så det blev ju ganska mycket folk, så det blev ett sådant ganska stort evenemang. Vi hade ofta solister och sånt här med av lite högre dignitet, om vi kan säga så. Sen började vi segla med Linden, skonaren Linden. 4 år i sträck så gjorde vi seglatsar med hela kören ombord. Det var alltid innan den själva säsongen startade. Och det började 97. Då åkte vi första gången ner till Ösel. Året därpå till Visby. Och där inledde vi ett väldigt fruktbart och ivrigt samarbete som också fick sina tentakler in i politiken. För vi skapade också kontakter mellan de politiska skikterna på respektive ö. För de kom på besök. Den kör 9 sångare som vi blev goda vänner med i Visby. De hade redan landshövdingen i sin krets. Och genom det så kom det en hel del av deras politiker på besök. Och vi aktiverade ju våra egna politiker förstås. Det förstärkte också
0: relationen
1: och banden till Gotland. Vilket ju var angenämt i sig.
0: Är det här ett samarbete som finns än idag? Lever det kvar?
1: Det lever inte kvar som något aktivt samarbete på det viset, men det finns personella relationer ännu. Så det är inte så hemskt länge sedan jag själv var på Gotland och hälsade på och träffa den gamla samarbetskören där. Så.
0: I september så är ju den här själva födelsedagen.
1: Ja.
0: Men det har sagt att man fyller år hela året. Jubileumsfesten, den har varit. Hur kommer Mariehamnskvartetten att fortsätta fira 90 år?
1: Det kommer mer att präglas av andra aktiviteter nog som blir de naturliga. Vi ska på sångfest i juni och stora finlandssvenska sångfesten och sånt här. Men jag är inte så väl lämpad att svara på just de här frågorna därför att jag är inte aktivt med i styrelsearbete eller sånt mera.
0: Men du är aktiv kormedlem?
1: Det är jag, förstås. Även om jag inte har varit så aktiv i den aktiva kören just nu, men jag är aktiv tillskyndare av Mariehamnskvartetten. Inte minst just genom den här historiken då, som tog ett par månader väldigt intensivt arbete och sätta ihop slutgiltigt.
0: Ja, det sa Mikael Lagström.

0: Allt fler barn och ungdomar på Åland lockas av danssport. Under lördagen förra veckan deltog drygt 60 dunderdansare i tävlingen Jailhouse Disco i Kumla, vilket är rekordmånga enligt ledaren Erika Dunder. Ett 40-tal supportrar från Åland fanns också på plats för att heja fram deltagarna. Under dagen så tävlades det i disco, slowdance, acrodisco och British freestyle. Ålands Radio bevakade danstävlingen i Kumla och pratade med dansare, supportrar och arrangörerna från dansklubben Dance Mania.
1: Ja, jag heter Lars Rydström.
2: Och vad är din roll här idag?
1: Ja, jag stämplar de som kommer in så att de kan gå in och ut sen.
2: Hur många har du stämplat hittills?
1: Ja, det är flera hundra.
2: Så det är stort intresse?
1: Ja, väldigt stort.
2: Det har just börjat, men stämningen är på topp.
1: Det har varit en jättehärlig morgon. Alla är så förväntansfulla, så det blir bra.
3: Jag heter Annika Ström.
4: Och jag heter Maria Moberg.
2: Och vad gör ni här idag?
4: Vi är tävlingsorganisatörer.
3: Det innebär att vi förbereder för tävlingen. Vi lägger ut tävlingen på dans.se så att dansarna kan anmäla sig. Och sen ser vi till att allt funkar under dagen.
2: Vet ni hur många deltagare det är exakt?
3: Det är 160 dansare ungefär. Sen är det väl lite extra eftersom det är sista anmälningsdagen till SM imorgon. Så att det är många som är här för att samla de sista poängen.
2: Hur kommer dagen att se ut nu då? Kan man kort beskriva det för någon som inte är så insatt?
4: Ja, det kommer ju vara olika klasser under hela dagen och olika ålder på dem. Både small teams, duo och solo.
3: Vi börjar med disco på förmiddagen. Och sen efter lunch så är det ju både slowdance och British freestyle. Så att det är full fart hela dagen.
2: Finns det någon åldersgräns neråt och uppåt för att vara med?
3: Jag tror, utan att vara helt hundra, så tror jag att de yngsta är 6 år. Och sen är det upp så länge de orkar, skulle jag säga. Men strax över 20 brukar väl vara smärtgränsen, tror jag.
4: Det orkar nog inte kroppen längre. Och sen är det väl livet i stort som kanske tar över med barn och jobb och sådana saker. Ja.
2: De som vill fortsätta dansa, då får de hitta någon annan inriktning då än tävling, helt enkelt.
3: Jag tänker att det är väl kanske på diskussion att ha en äldre åldersklass. Sen hur stor efterfrågan är på det är svårt att svara på.
2: Men det verkar ju vara lite av en materialsport här. Man måste ha fina dräkter och grejer.
3: Ja, och dräkterna har ju varit mycket på tapeten sista året. För att det har liksom skenat iväg kostnadsmässigt. Så att verksamhetsområdet för disco och stage dance har ju satt lite klädregler som dansarna behöver följa nu. Och det är väl mest åldersklassat. Att de yngsta inte ska ha dräkter som kostar flera tusen och så vidare.
2: Så kanske är förnuftigt?
4: Ja, men det är det. Det ska inte kosta för mycket. Alla ska kunna ha en möjlighet att kunna vara med också.
2: Det blir säkert en bra och trevlig dag det här, vad det verkar.
3: Ja, men det hoppas vi på. Och speciellt när vi har så långväga gäster. Det är väldigt trevligt.

0: Jag heter Sigrid Dahlsten.
1: Nu har ni hållit på ett par timmar. Hur har det gått så här långt?
0: Det har gått bra. Det känns bra att köra igenom och göra sitt bästa.
1: Hur många klasser har du hunnit med hittills?
0: Just nu har jag gått igenom 2 stycken klasser. Disco small team i grupp och sen även disco duo med en kompis.
1: Vad har du kvar här resten av dagen då?
0: Disco solo och sen slow duo med en annan kompis och sen slow solo. Jag har klivit upp i superstar-nivå, en mycket högre nivå som kräver lite mera tricks och andra danssteg. Så det ska bli en ny spännande känsla att få tävla.
1: Är du nervös eller?
0: Ja, alltså man ska helt ärligt säga jättenervös. Men om man gör sitt bästa så går det bra.
2: Liv Melander.
3: Sara Mattsson.
1: Vilka klasser har ni varit med i?
2: Idag har jag börjat tävla i disco duo.
3: Disco duo och disco solo.
1: Hur har det gått för er idag då?
3: Det har gått jättebra. Vi fick silver i disco duo och jag fick silver i disco solo.
1: Vad tycker ni om det här stället att tävla här i Kumla?
3: Det är jättefint, skönt. Det är inte så jättelångt bort. Så det var en bra dag. Hårt motstånd när vi kör i superstar och sådär. Nu laddar vi om och har slow dance kvar. Så det ska bli jätteroligt.
1: För de som inte riktigt är så hemma på de här olika klasserna, kan man kort säga hur de skiljer sig åt de här?
2: Det som tävlas här är ju disco, slow och British freestyle. Då finns det olika nivåer beroende på liksom hur mycket poäng man har fått genom åren. Så man flyttas upp till högre. Och högsta är då elit.
3: Superstar är då näst högsta klassen.
1: Slow, det låter på namnet som att det är långsammare än disco då.
3: Ja, det är långsammare musik men det är fortfarande snabb dans.
1: British freestyle, vad är det då?
2: Det är lite mindre så här. Men det är någonting som går ännu snabbare. Det. Men det är inga lika stort. Så det är inga så många som tävlar.
1: Det är disco som de flesta vill ha.
2: Ja.
1: Vi hoppas att det blir en bra fortsättning på dagen då.
3: Ja, tack, tack.
4: Erika Dunder.
1: Och nu har det dansats i drygt 5 timmar och det har varit prisutdelning. Och hur känns det så här långt?
5: Nej, men det var en jätterolig förmiddag. Mm. Jag är rörd dels över allas ingångar. Det låter klyschigt, men det är sant. Mm. De har jobbat flitigt och det har gett resultat. Den här våren har många tagit stora kliv framåt. De har varit engagerade i sin träning och velat också utvecklats. Och det, då ger det resultat.
1: Och nu var ni drygt 60 dansare. Var det någon slags rekord?
5: Ja, absolut. Det är rekord. Ja. Vi har väldigt många som vill komma och med och göra debut. Mm. Vi brukar alltid ta med några debutanter varje gång. I den här gången har jag varit givmild. Vi har plockat med många. Eftersom att vi då har 3 nya small team. Så det är väl det då som har gjort att vi har många debutanter. Men sen också har vi debutanter upp i ålder. I gymnasialstadiet. Och det är jag jättestolt över. Och att liksom det inte ska hindra, utan man kan göra debut i en tävling även fast man går i gymnasiet. Fantastiskt.
1: Hur länge tror du att man håller på då? Brukar man sluta efter gymnasiet eller?
5: Ja, oftast så är det tyvärr så och det blir ju det för att man flyttar bort från Åland.
1: Ja.
5: Nu har ju några som drömmer om att dels ta upp det men också att inte sluta utan fortsätta, så det är ju jätteroligt.
1: Det var någon som föreslog som jag pratade med här att det vore trevligt om det var någon tävling på Åland.
5: Vi drömmer om den där tävlingen och vi har legat på och försökt få tävlingen till Åland ganska länge nu egentligen. Så nu var vi så tacksamma nu när vi är här i Kumla hos Dansmania, för då sa de i morse när vi kom så sa de att ja, men vi drömmer om en tävling på Åland. Då sa jag bra, då gör vi ett samarbete. Så nu skulle de trycka på. Så nu hoppas vi att vi snart kan visa vår älsklingssport till Åland också. Framförallt så är jag jätteglad att vi har sånt stort stöd från föräldrarna här. Vi har en högljudd och fin läktare.
6: Daniel Olsén. Min dotter Signe har ju varit med i tävlingen då. Hon har ju dansat nu sedan 24 tror jag det var. Hennes första tävling var också här i Kumla.
1: Och du var i danspappa sen dess?
6: Ja, jag ska säga det. Jag har varit på alla tävlingar sen dess.
1: Vad ingår det i det uppdraget?
6: Ja, men det är liksom servicepersonal. Se till att det finns mat när det behövs och vara med och stödja.
1: De sa att du tydligen har varit ganska involverad i att sy grejer och hjälpa till med kläder också.
6: Ja, när jag har försökt. Jag vet kanske inte om resultatet alltid blir så bra, men åtminstone jag får ihop det.
1: Hur många föräldrar brukar det vara med på sådana här tävlingar vanligtvis?
6: Ja, kan det vara kanske 10-15 stycken någonting. Den här tävlingen är det nog rekord, ska jag säga.
1: Vad skulle du säga är bäst med det här dansintresset då?
6: De har ju så bra sammanhållning. Alla är liksom kompisar oberoende ålder och de stöder varandra och det är jättefint att säga.
7: Andreas Bergus.
1: Vad tycker du är så spännande med den här dansgrejen?
7: Det är ju lite rytm och lite tryck i musiken och så här, så det ska jag säga. 60 tjejer här, så det är otroligt. Fyller hela hallen nästan.
1: Ja, det verkar inte vara killarnas grej det här riktigt ännu.
7: En av våra pojkar var också med ett litet tag, men sen kom det annat emellan. Så det ska säkert vara roligt med mera killar också.
1: Man kanske måste få med sig några stycken som blir ett gäng.
7: Jag tror det. Det behöver vara lite grupptryck, lite förebilder.
8: Karin Andersson heter jag.
1: Vad tycker du om dagens övningar?
8: Ja, men det har varit en bra tävling. Ja. Intensivt och varmt.
1: Har du varit med på många såna här som dansmamma?
8: Jag har varit med på många. Jag har varit med på alla tävlingar utom en som Tilde har varit med. Sen 2022 så...
1: Så det blir några stycken?
8: Det blir några stycken, absolut.
1: Vad tycker du är bäst med det här?
8: Tjejerna är så fina och stöttar varandra, både med och motgång. Så det är en teamgrej även fast de tävlar mot varandra. Och de är jätteduktiga på att finnas där för varandra. När det går dåligt för någon så stöttar man. Och när det går bra, man gläds med varandra och man hjälper varandra.
1: Jag har uttryckt förhoppningar om att få till en tävling på Åland. Vad tror du? Blir det av, tror du?
8: Jag hoppas det. De andra vill nog komma.
4: Ja, det sa Karina Andersson som var med i Hejaklacken under Jailhouse Disco i Kumla. Reporter här var Thomas Tornefjäll.

0: Nico Herlin är en futurist och företagare som arbetar med olika framtidsfrågor. Han föreläser om bland annat innovation och framtidstänk. Och på måndag så var han på plats på högskolan på Ålands FOI-dag. Där berättade han bland annat om framsyn och framtidsfärdighet. Vi hör honom förklara vad det handlar om.
1: Nå, i kort så betyder det ju det att vi ska förbereda oss för olika framtider. Alltså inte försöka förutspå vad som kommer att ske, utan att förbereda oss själva på att vad är det som kan ske och också vad det är vi vill att ska ske.
2: Är det här någonting som du upplever att allmänheten, vad det nu sen innebär, arbetslivet, utbildningar etc. har koll på, någonting man tänker på?
1: Faktiskt allt mer och mer så pratas det också om framtiden, men nu finns det utrymme för mer framtidsprat, att vi är ju väldigt fixerade på nutid och problem som vi ser runt omkring oss just nu här, och det är ju det som till exempel präglar då nyhetsflöde och så här, men framtiden är ju det enda vi kan påverka, så vi borde prata mer om den.
2: Men ja, på tal om framtiden, man vet förstås aldrig exakt vad som kommer hända. Det kan gå hit och det kan gå dit, det kan gå upp och det kan gå ner. Men vad tror du själv? Vad finns det liksom för möjliga saker som kommer ändra i våra vanliga allmänna liv?
1: Jag tror ju att det blir både bättre och sämre samtidigt. Alltså vissa saker kommer att bli bättre, vissa saker kommer att bli sämre. Att vi ska liksom inte på något sätt försöka vänta på att vi når en tid eller en värld där allting liksom flyter fint och bra framåt, utan vi ska förbereda oss på olika saker, på problem men också på olika möjligheter, och där just ser jag att det är väldigt viktigt att vi vet vad det är vi vill att ska ske, så vi ska också kunna liksom drömma och tänka att inte bara vad som kan ske mig eller oss eller samhället, utan att hurdant samhälle vill vi ha, hurdant liv vill jag ha. Och förstås också då sen ha lite tålamod med att det att man nu då sen vet vad man vill, så betyder ju inte att det sker imorgon eller kanske ens nästa år, utan också ha tålamod och jobba för det sen.
2: Hur ser de du föreläser för på framtiden överlag, skulle du säga då?
1: Alltså det finns en försiktig optimism, för jag frågar väldigt ofta just det här att hur man ser på framtiden, och faktiskt säger de flesta, kanske för att de tror att det är rätt svar, eller sen kanske jag hoppas att de svarar så där försiktigt optimistiskt för att de ärligt tror det. Men det är ju också inbyggt i oss människor att vi måste ha en viss optimism och tro för framtiden, för det är ju väldigt, väldigt oroväckande och till och med skulle jag våga säga farligt om vi tappar framtidstron. Att om vi bara ser att det går helt åt pipan, så då har vi ju inte hemskt mycket mer kvar att göra. Så därför ser jag att det är väldigt viktigt att även om vi ser problem, även om vi ser, jag menar, det geopolitiska läget, om vi nu läser nyheter nu, så man kan ju liksom inte bli annat än deprimerad nästan varje dag. Men ändå så ska vi liksom kunna tro på att jo, det kan bli bättre.
2: Skulle du säga att olika typer av människor ser olika på framtiden? Jag tänker här kanske främst på generationer och så vidare.
1: Ja, det där var en jätteintressant fråga. Alltså, nu måste jag säga sådär, när jag har frågat det här så har jag faktiskt inte märkt större skillnader. Men ska vi säga så här sen samtidigt, man ser skillnader alltså i vissa situationer, om det har skett någonting stort plötsligt. Och man då frågar folk så är kanske pessimismen lite större. Att som ett exempel här då när det här Ukraina-kriget bröt ut, så såg man en liten svacka där, att folk blev oroade mera. Och det var liksom, det ökade riktigt på en så här kort tid, så ökade på pessimismen lite till. Men människans hjärna på något sätt för den väldigt så där snabbt tillbaka till det normala så att säga, och då liksom finns ändå den där optimismen, och jag tror nog att vi människor ändå, jag menar, vi vill ju att sakerna att det ska liksom bli bra.
3: Nico Herlin talade också om framtidens arbete för oss människor, bland annat med den tekniska utvecklingen i åtanke.
1: Kort sagt så sa jag kanske just och det som jag tror, eller kanske så här, jo, jag tror men också vill, för det här är ju delvis också min drömframtid som jag försöker påverka genom att prata om den, så är kanske ju då det här kompetensutvecklingen och det här med AI som på något sätt alla funderar på. Och jag tänker just att mer AI kan medföra en mer mänsklig framtid i och med att just AI och maskiner kan ta då det ansvaret av sådana saker som vi kanske människor inte är så bra på, det som vi lite klagar över. Vi vill ju inte göra administrativa uppgifter, vi vill inte göra någonting sånt här. Och då tänk om AI tar allt det som kräver effektivitet och sånt här, liksom sådana här uppgifter, så får vi människor kanske göra någonting annat. Samtidigt är jag väldigt medveten om att på kort sikt så är det svårt för oss människor att ge upp. Även de sakerna som vi inte gillar, så blir vi ju lite rädda att men tänk om jag ändå är onödig. Men jag skulle vilja säga att de här mänskliga just mänskliga drag eller egenskaper är någonting som vi borde och kanske kommer att kunna utnyttja mera i framtiden. Då menar jag just fantasi, att på något sätt visionera, att tillsammans sitta till exempel på en arbetsplats och fundera att vad skulle vi kanske kunna göra annorlunda? Att hitta på nya lösningar istället för att hacka på Excel.
2: Hur ska man våga visionera det? Jag kan tänka mig om man är en arbetsgivare eller driver ett företag och så där, det måste ju vara väldigt, ja men lite skräck inblandat här för att kunna visionera på framtiden. Men man inte vet vad som kommer hända.
1: Nej, det är helt sant och att göra någonting på ett annorlunda sätt är alltid lite skrämmande. Och då när jag jobbar med organisationer så där helt i praktiken att hur man ska göra det här, så betyder det ju inte att man ska använda all tid till det här. Utan tänk om man reserverar en halv dag en gång i månaden. Kanske för vissa kan det vara en gång varje kvartal, en halv dag eller en dag som man reserverar för just sånt här arbete. Och om man börjar där så man behöver ju liksom inte svänga på allting totalt på en gång, utan man kan göra liksom lite åt gången. Och det är det jag försöker sen helt i praktiken säga, att man ska själv hitta sin egen systematik. Jag pratar här också om systematisk användning av fantasi. Systematik betyder olika saker för olika organisationer. Att för vissa är det mer ofta och för andra sen då kanske lite mer sällan. Så man ska bara hitta sin egen, man ska pröva sig fram helt enkelt. Det tar inte koll på någon att man lite använder tid till någonting annat. Men klart, man måste liksom våga göra saker på ett annorlunda sätt och släppa loss det som man håller på med nu. Jag vill kanske ändå säga just det här med optimism som jag ser som någonting väldigt viktigt. Att vi ska liksom, vi ska inte blunda för problem. Det är helt klart, det finns massa utmaningar och det finns massa problem. Men vi ska kunna vara optimistiska och så ska vi också våga tänka tillräckligt smått också. Jag menar, vi kan inte påverka det geopolitiska läget kanske här på Åland så där. Genom små saker som vi gör. Men vi kan påverka den när omgivningen. Det finns mycket här vi kan göra och på det sättet göra världen och åtminstone Åland lite bättre.
0: Säger futuristen Nico Herlin, intervjuad här av Rasmus Karlsson.

0: Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
1: Mm. Ja. Det är en upprörande bok.
0: Ja, det handlar ju om kriget i Ukraina. Och det ryska folkets syn på vad som händer.
2: Lyssna på Radiobokcirkeln när de den här månaden diskuterar Åsne Seierstads bok Ofred Ryssland inifrån. Du hittar Radiobokcirkeln i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
3: Jag vägde den på en sån där köksvågen digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt. Jag tror det stod 765.
1: Ja, det är...
0: Men mycket lättläst. Ja. Måste man påpeka.
4: Att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa. Jag kunde ha läst 300 sidor till.
0: Om det var.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra den andra delen i miniserien om bevarandet av gamla byggnader med K-märkning ifrån år 2001. Idag handlar det om gamla byggnader på landsbygden och vi ska besöka Simons gård på Eckerö i Storby. Där finns Ålands äldsta hus, en länga från 1600-talet, och det är Gottfred Johansson som visar oss runt.
1: Och det är kök här och en kammare, så det är källare och vedlider. Så vi ska gå in och titta där i bagarstugan nu. Och det är sedan 1600-talet, så är det professorer som har varit här och tittat. Och det ska vara det äldsta bevarade huset på hela åren. Har de berättat för oss, så vet jag sen om det är sant eller, men jag hoppas att det är sant. Att man står och ljuger för folk heller.
2: Gottfrid Johansson visar runt på Simons i Eckerö, Storby. På gården finns Ålands äldsta hus, en länge från 1600-talet. För en vecka sedan handlade kulturen om K-märkning av gamla hus i Mariehamn. Idag handlar det om byggnadsminneslagen som används på landsbygden eftersom K-märkning bara gäller inom planerat område. Och för att veta vad som är värt att bevara har museibyrån gjort kulturmiljöinventering i de flesta kommuner på Åland. Etnolog Per-Ove Högnäs arbetar med inventeringen.
3: Ja, den har haft den betydelsen att folk har fått upp ögonen för de här gamla miljöerna. Och de som bor i husen då så inser husens värde. Men det är klart, hela den här inventeringen, den borde revideras. Det borde komma ut ett nytryck som reviderad upplag av hela inventeringen. För det har hänt så mycket de senaste 10-20 åren.
2: Har den nått upp till det som ni ville från museibyråns håll?
3: Nå, till viss del, men nu önskar man ju hela tiden att man borde använda de här inventeringarna oftare när det gäller planeringen då ute i landskapet. Det är helt klart det. Säkert byggnadsnämnderna, de kommunala byggnadsnämnderna, borde titta på inventeringar då när man vid planeringen och vid nybyggnation då i de här känsliga områdena.
2: Hur ofta gör de det nu?
3: Ja, det är svårt att säga för mig det, men inte. Det är väl olika på det.
2: Men Olof Salmén, obunden samling, vill inte att ansvaret för skydd av hus ska flyttas upp på landskapsnivå.
4: Ja, alltså när det gäller kommunernas beslutande rätt i planeringsfrågor och liknande, så har vi ju här ett sådant system att det ska bevaras utav. Alltså att kommunerna ska sköta om det här, för då ligger det närmast de verkliga ägarna till jord och till byggnader som kan bevaras utav, eller skötas då utav kommunala myndigheter. Och vi har genom det här småskaliga samhället så har vi ju så nära till beslutsfattarna, så att jag tror inte att vi behöver få någon annan ändring. Vi är inte betjänta här, tror jag, av något centralstyrda direktiv.
2: 1600-talslängan vid Simons har på gammalt vis storstuga, kammare, källare och lider under ett tak. Och Gottfrid Johansson är nionde generationen på Simons.
1: Ja, nu kommer vi in i bagars och fasten här, brukar vi säga. Ja. Nu kan vi gå in här.
2: Och här var det jordgolv.
1: Det här var det jordgolv förut. Men jag vet om det var farfar som har satt hit plankor. Men de har ju ruttnat bort dem också. Och när jag var barn så slaktas ju djur på grisar och sånt på hösten. Så var de här inne och skollade dem. Här var en stor bykgryta. Och här stod man och höll i sig sen när de rörde i grytan. Det var en så kallad grytmär där som stod ut.
2: Det här är riktigt gamla stockar då. Kan de ha legat ända sedan huset byggdes?
1: Jag skulle vilja ha här daterat med den. Vad heter det igen då? Den kan bestämma åldern, men det kostar på den till månader. Så de här stockarna måste vara som 1500-talet då, om huset som 1600-talet. Så det skulle vara intressant att få de här, hur gammal den är, och sen någon av de mittiga stockarna här.
2: Och teglet måste också vara gammalt ju då.
1: Det är inte tegel, det är sten.
2: Titta, det ligger stora Röda?
1: Gråstenar.
2: Ja.
1: Likadant här.
2: Hela spisen vilar på de här stora stenarna och det ligger också i botten som en helldor.
1: Ja, det gick mindre tegråt och sen satt dit de där istället.
2: Mm. Och vilket rum är vi inne i nu av de här?
1: Köket eller vad ska jag säga, det här är själva storstugan.
2: Ja. Var det här de bodde också?
1: Ja, men det finns en kammare här sen också, jag ska visa den också.
2: 1600-talslängan tillsammans med bodar och häbren från 1700-talet och bostadshuset från 1840 vid Simons är ett av 16 byggnadsminnen på Åland. Och precis som när det gäller K-märkningen i Mariehamn så är det ägaren själv som måste begära att huset ska skyddas. Per-Ove Högnäs.
3: De här husen som är idag skyddade, det är nog husägarna själva då som anhåller då till landskapet att få sina hus skyddade. Så det har aldrig varit något problem, utan landskapet har ju godtagit det och vi har skyddat dem. Ägarna själva med för mig, även byalag och sånt här, så anhåller då få sina typ föreningslokaler och sånt här skyddade.
2: Och Olof Salmén tycker det är bra att initiativet ligger hos ägaren.
4: För att jag tror att det bästa sättet är ju det här då, alltså att vi har en upplysning till folk. Jag tror inte mycket på att besluta att det och det ska vara kvar utan privat egendom, utan det tror jag att om folk får den här insikten om att det här, det är bra att bevara äldre saker och att det också är ett stort värde i det, så tror jag det är mycket bättre än att lagbestämmelser har sällan varit någonting som är, ska vi säga, utslagsgivande när det gäller att bevara gamla byggnader.
2: Den röda längan ser liten och oansenlig ut, bland annat för att vägen utanför har höjts sedan huset byggdes. Gottfrid Johansson fortsätter in i kammaren. Högt i tak och timrat.
1: Ja, det kallas för tröden.
2: Vilka är det? Är det de som...
1: De är så långa som går upp och ner. Ja. Och sen är det never upp på dem. Och sen kommer det pärtor och så kommer teger.
2: Och det är alltså hela stockar som ligger ända uppe från takåsen på sned neråt.
1: Ja, här går höra takåsarna här. Här går det, är bara sandina toppåt. På en skullans håll, säger jag. Och här är kammaren, fast den är full av grejer.
2: Mm.
1: Och här var det. Här var det säng förr. Och här har min far ligga om somrarna, sa han. När han var ung och var barn. Ville vara fritt förstås från alla andra ungdomar.
2: Landskapslagen om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är svagare än motsvarande lagar i riket och i Sverige. Per-Ove Högnäs.
3: Jo, vi har en byggnadsminneslag då från 1988 som tyvärr är inte lika stark, ska vi säga, som byggnadslagen i Sverige och i Finland. För att här har vi en paragraf som säger att om byggnadsskydd är oändamålsenligt så kan skyddet upphävas.
2: Att skydda sina hus enligt byggnadsminneslagen, vad behöver de ställa upp på?
3: Ja, no, det är ju det att när ni ska renovera huset och bygga om huset då, så måste du kontakta då museibyrån tidigt innan du påbörjar något projekt, att vi godkänner det liksom, att det inte inkräktar på husets kulturhistoriska värde. Så är det. Men det har ju fungerat bra det hittills.
2: Hur fungerar den ekonomiska biten med renoveringar?
3: Ja, sen har de ju möjlighet då att de får det här renoveringsbidragen när de renoverar. Det har de ju.
2: Och det täcker kostnaderna för?
3: Nej, det täcker ju. Det är ju inte, det är inga stora pengar där, utan det. Då får man ju lägga upp det mesta pengarna själv. Det är helt klart det.
2: Det går även att K-märka byggnader på landsbygden om de finns inom planerat område. Till exempel skulle Länsmangården i Godby kunna K-märkas. Viveka Eriksson sitter i kommunfullmäktige i Finström för Liberalerna.
5: Och där har vi ju från kommunens sida på lite olika sätt gjort initiativ på att vi tycker att det huset och den gården borde bevaras. Den har alltså en lång historia och som hör till då Finströms kommun och som vi tycker att det är värd att bevara. Och tomten är som en oas där mitt i Godby om man skulle rusta upp den med gamla växter och så här. Så vi har sett från Finströms sida det som en möjlighet att man skulle ta tillvara det här och rusta upp det och sen ha någon verksamhet där. Men för kommunens del då, så är det ju kostsamt att tänka sig att också restaurera huset. Och det är ju så att huset ägs av landskapet. Det överfördes då från statsmyndigheterna som ägde det då först, men sen tror jag var på 90-talet så överförde man det då till landskapet. Och sen har det bara stått. Våra initiativ har väl gått ut på det att om landskapsmyndigheterna skulle ta i det här då och rusta upp huset, så skulle man sen kunna arrendera ut eller hyra ut huset för att ha någon verksamhet där. Och de beslut som är tagna hittills då i landskapsstyrelsen så är att man föreslår att huset ska k-märkas och att det ska säljas till privata personer som sen då får ta hand om det. Och det kan väl jag se att det kan finnas en viss problematik i det här, att man först k-märkar och sen säljer och man sätter då gränser för just det här privata ägande, och då kan det vara svårt att få. Det ska ju vara någon idealist då som köper det. Och vi skulle väl leva positivt om det skulle, bara det skulle hända någonting med huset.
2: Viveka Eriksson har själv ett hus som hon skulle vilja skydda om det bara gick.
5: Vi har själva ett hus som är ritat då av arkitekt Sonck och som vi äger, men som står tomt just nu, som vi hade funderingar på att man kunde k-märka. Men det visar sig att det går ju inte eftersom det inte är ett planerat område.
2: De hus landskapet äger omfattas inte av byggnadsminneslagen. Per-Ove Högnäs.
3: På fastlandet då så finns det en särskild förordning då som skyddar statens hus. Men något liknande har vi inte här på Åland. Det har varit tal om det tidigare, men det har inte hänt något på det området. Jag menar, vi har ju många värdefulla, som typ Post- och Tullhuset och museigårdar och även flera andra kungsgårdar och liknande äldre byggnader. Men de är inte skyddade.
6: Och vad kan det innebära då när de inte är skyddade?
3: Ja, det kan ju innebära då att det är lite upp till politiker och tjänstemän när det gäller renovering, att ombyggnation och sånt, att om du vill se illa så kan ju husens kulturhistoriska värde försörjas.
2: Viveka Eriksson tycker att lagen kanske borde ändras så att även landskapets byggnader kan skyddas av lagen.
5: Det är ju nog väldigt märkligt, och det kan ju bli en väldigt tokig situation där om landskapet har så många värden, för landskapet äger ju väldigt många viktiga byggnader och behöver ju verkligen också då ta hand om dem och skydda dem. Så det där är nog en fråga som man borde fundera vidare på, kanske titta över att hur det egentligen fungerar. Det krävs det kanske till och med någon lagändring.
2: Nu närmar vi oss slutet på Gottfrid Johanssons guidning genom Ålands äldsta hus.
1: Gamla ladegården har varit där borta mot grannens ladegård. Men sen var den flyttad dit där du har bilen ungefär. Där har en ladegård stort. När jag var barn så rev vi ner den, för den var ju fallfärdig. Ja. Rev vi ner den där.
2: Det går inte att rädda allting, kan man säga.
1: Nej, det går inte. Det kostar pengar den där.
2: Men tänk att den här då, gamla längan här, hur kunde ni förstå att ni skulle spara den?
1: Ja, jag tycker det skulle vara roligt att någon kunde bevaras, ja. Därför var jag inte landskapsstyrelsen och funderade om de skulle godkänna, och det gjorde de. Tokjorden som gav den var, brukar jag säga.
2: Är det roligt att ha det byggnadsminnesmärkt?
1: Ja, det tycker jag det är nog. Jag skulle behöva få lite mer ersättning för dem. Jag har lite ersättning för det. Mm.
2: Men det skulle behövas lite till för att det skulle räcka?
1: Ja, man skulle göra riktigt stor renovation förstås. Men man får ta ungefär så länge jag orkar.
2: Det är mycket frivilligt arbete också i det?
1: Jo, inte. Inte får jag någonting för mitt eget arbete. Eller. Mm. Utan jag får ersättning och betalar de som jag lägger.
2: Skulle du vilja att det blev ett museum det här?
1: Ja, det skulle vara det. Men... Så nu har vi gått igenom allt det gamla.
2: Ja, både skyddandet och underhållet av gamla hus bygger alltså på husägarens egna initiativ. Och kulturmiljöinventeringen som påbörjades för 20 år sedan börjar redan bli gammal. Per-Ove Högnäs.
3: Det har gått så långt nu och det är så mycket som har ändrat. Så nästa steg då är att man borde revidera de här gamla inventeringarna. För det har hänt så mycket när det gäller byggnadsbeståndet på Åland och de här gamla miljöerna. Ska vi se den här Jomala inventeringen, det är 20 år nu snart den kom ut. Så att på 20 år är det mycket som har hänt då. När det gäller miljöer, många av de här gamla husen har försvunnit. Det röjs nya vägar och gamla betesmarker har ändrat karaktär och allt det där, så att man måste ju följa upp det här arbetet hela tiden. kanske med sådana 20-årsperioder att man gör nya rapporter.
2: Idag har vi alltså besökt Ålands äldsta hus, 1600-talslängan på Simons gård i Eckerö, Storby. Om en vecka handlar det om när det gamla möter det nya, på gott och ont. Du har hört Kulturen i Ålands Radio med Magdalena Olsson.
0: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Jag träffade henne faktiskt, men jag ångrar så att jag inte vågade prata med henne. Jag förstår inte. Det var inte riktigt presenterade för varandra. Hon visste ju inte vem jag var och så där.
2: Jag tycker det är väldigt olik dig att inte våga prata. Vet. Du brukar ju slå dig i slang med...
1: Men när man...
2: Hej och välkomna till Mästerverken. Det här är podden där vi guidar till den största klassiska musiken. Jag heter Klara Törnvall och här sitter också Johan Korsell. Hej!
1: Hejsan! Hej Klara!
2: Idag handlar det om vårt nyaste mästerverk hittills. Mm. Violinkonserten Offertorium av Sofia Gubajdulina.
1: Ja!
2: Rysk tonsättare.
1: Ja, det stämmer.
2: Berätta mer om den här musiken. Varför är det här ett mästerverk?
1: Det här är ju hennes egentligen första violinkonsert, skriven på 80-talet. Skriven för Gidon Kremer, den världsberömde violinisten. Och det är fantastisk musik. Ett av de absolut finaste klassiska verken från den här perioden. Och enligt mitt förmenande, Gubajdulinas finaste verk skulle jag säga. Det kommer bli hennes testamente, för det rymmer liksom allt som är speciellt med Sofia Gubajdulina.

0: Innan vi borrar mer i musiken så kräver nog Sofia Gubaidulina en introduktion. Mm. Vad bör man känna till om henne? Har du tre fakta?
1: Ja, hon lever fortfarande. Föddes i Tatarstan, denna del av Ryssland som alltså ligger i Asien. Men idag så lever hon i Hamburg.
0: Mm. Och visst är det ju så att hon fick Polarpriset?
1: Ja, välförtjänt, 2002.
0: Samma år som Miriam Makeba.
1: Ja, jag har sett bilder från det här tillfället, fotografin. De ser så glada ut. Jag har nog sällan sett Sofia Gubaidulina se så glad ut. Så hon måste verkligen ha uppskattat detta.
0: Och mer då, om du... Ska vi se.
1: Det här var
0: född i Tatarstan, fick Polarpriset 2002.
1: Mm.
0: Sen då, nummer tre.
1: Ja, men jag tycker att en belysande punkt här kan vara att hon hade en egen avantgardistisk improvisationsensemble när det begav sig i Sovjet. För det är på något sätt, kan man ha med sig när man hör hennes musik, att det finns ett slags improvisatoriskt drag i den, hur den hela tiden växer fram, ofta ur ett frö på något sätt, och hur hon lägger på, nya idéer kommer på. Alltså det är någonting i hela hennes, hur hennes musik rör sig, som är improvisatoriskt.
0: Mm. Och Offertorium är ju skrivet 1980, eller hur?
1: Mm.
0: Hur var hennes ställning i Sovjet? Var hon populär?
1: Nej, alltså det var hon ju inte. Från officiellt håll så var man ju överhuvudtaget lite misstänksam mot henne. Hon var väldigt intresserad av just det asiatiska Ryssland med den folkmusiken och så vidare. Det var lite suspekt tyckte man. Det var inte riktigt det som sanktionerades uppifrån. Och viktigast av allt varför hon inte var populär. Jag menar, hon är ju extremt religiös. Hon är rysk-ortodox. Och det var ju i sig ett hot mot hela liksom den sovjetiska idén. Det motarbetades ju alltid.
0: Mm.
1: Men så andra sidan så hade hon ju också beundrare. En av de största som verkligen trodde på henne var ju Dmitrij Sjostakovic. Och han sa till henne: må du fortsätta på din felaktiga väg.
0: Jag önskar att någon skulle säga så
1: ja,
0: till mig.
1: Då håller man sig liksom på pappret rätt utifrån Sovjetregimen och samtidigt uppmuntrar man hennes egen art. Det är väldigt skickligt.
0: Tillbaks till violinkonserten då, Offertorium. Vad kan man säga att den innehåller?
1: Den innehåller ju framförallt, till att börja med, tre av Gubaidulinas allra... Det som ligger henne allra närmast rent musikaliskt. Det kan sammanfattas som Bach, Webern och Gud. Alltså Johann Sebastian Bach, Anton Webern, Schönbergs elev... Och Gud, fader helt enkelt.
0: Ingen övrig presentation behövs.
1: Lite grann är ju det här tre gudar för Sofia Gubaidulina på något sätt. För hela verket är ju uppbyggt kring Bach. Eller rättare sagt det tema som Bach fick av kung Fredrik den andra av Preussen att improvisera över. Det vill säga det kungliga temat från Bachs Das musikalisches Opfer. Ett musikaliskt offer.

0: Det är också detta tema som inleder Sofia Gobaidoulinas offertorium, med den skillnaden att sista tonen D har klippts av. Och sen på näst sista tonen så kommer solisten in på ett horntremolo, liksom det darrar till där och så kommer solisten in.
1: Men vi börjar med att lyssna på starten och det här kungliga temat.

0: Ja, hjälp oss att lyssna på det här. Vad hörde vi för någonting?
1: Ja, först och främst hörde vi då det kungliga temat som kommer från Bach. Och ja, alla hans variationer och improvisationer kring det här temat, det samlade han i det verk som heter Das Musikalisches Opfer.
0: Och det har hon lånat?
1: Det har hon lånat, det hör man väldigt tydligt i början. Och sen hörde vi ju solistens entré här också. Men det är ju väldigt viktigt för Gobaidulina här att hela idén är ju att det här temat, så att säga, offras. Det är en slags variationsteknik här hon använder, att hon klipper av temat successivt, en ton i taget så att säga. Så och till sist bidde det ingenting kvar.
0: Ja, det krymper.
1: Det krymper, hon krymper temat helt enkelt. En ganska intressant idé.
0: Är det en Bach-kritik?
1: Nej, det är det ju verkligen inte. Det är klart, hon har ju då valt att kalla det här verket offertorium. Då är det det här Bach-temat som offras, kan man säga. Samtidigt så är ju titeln vald utifrån hennes djupa religiositet. Och naturligtvis har hon ju tänkt på mässordinariet där offertoriet är den del där man så att säga förbereder nattvarden egentligen. Alltså
0: just det.
1: Brödet och vinet och så vidare. Så i någon mening så är det ju, visst är det ett offer, men det är också en gåva kan man säga.
0: Mm. Men sen hörde vi också en liten darrning. Vad är det för något?
1: Ja, det är det här tremolot då. Det betyder helt enkelt att darra. Och det är hornet som darrar, ett solhorn i orkestern. Och så blir det så att säga ett incitament för solisten att bryta sig in. Det är där Gidon Kremer gör entré i den här premiärinspelningen av Offertorium.
0: Violinisten.
1: Exakt.
0: Ska vi lyssna vidare?
1: Ja, det tycker jag. Vi fortsätter lyssna här. Och här är det väl inte så mycket. Det finns lite kvar av Bach-temat här först i det vi ska lyssna på.

0: Det är väldigt suggestivt.
1: Ja, det är det. Och man kan ju notera Bachs kungliga tema då i upplösning verkligen. Till sist finns det ju ingenting kvar. När man kommer till andra delen här i konserten så är det ju helt borttrollat så att säga. För att till sist komma tillbaks, det kan vi, ska vi prata om sen, att temat kommer tillbaks naturligtvis.
0: Mm. Jag tycker den väcker lite obehag den här musiken.
1: Ja,
0: på ett bra sätt.
1: På ett bra sätt, ja men det var ju tur. Men den är också väldigt vacker, alltså det är någonting... Mm. Det finns ändå en slags klanglig sensualism i Sofia Gubaidulin. Hon är väldigt intresserad av klang överhuvudtaget. Mycket så när hon använder en stor orkester också som man gör i Offertorium.
0: Men jag tänkte, det här är ju skrivet 1980. Mm. Finns det någonting i det som skvallrar om att det är från just den tiden?
1: Egentligen inte. Eller så gör det det. Alltså, det låter inte som 1980 skulle jag säga. Det är
0: på vilket sätt?
1: Det faktum att hon använder Bach här ger ju också stycket någon slags tidslöshet. Man kommer bort ifrån 80-talet. Och framförallt så tycks det också vara hela idén för Sofia Gubaidulin. Hon vänder sig in i sin egen värld eller i sin dialog med Gud om du så vill. Mm. Och där... befinner vi oss väldigt långt ifrån denna bild av ett grått Sovjet i början av 80-talet, några år, alltså typ 5 år innan vi får perestrojkan och glasnost och de här lättnaderna som Gorbachev står för.
0: Hon söker sig bort mot någonting annat, en större tidlöshet. Andligt.
1: Ja, det tycker jag. Och det finns inte heller några typiska stilistiska 80-talsmarkörer i verket heller. De kanske är lättare att hitta i popmusiken. Man kan omedelbart känna igen 80-talets hemska popmusik.
0: Nej, men,
1: ja, jag vet. Ja, det finns massa bra stycken också i och för sig. Men den här,
0: fint att du kallar dem stycken.
1: Det är så plastigt och det är så... Du vet, de här trummaskinerna. Det är alltså... Åh! Det är skönt att vi inte Sofia Gubaidulin håller på med sånt i alla fall.
0: Men så här då, kan man säga att det är tidlöst men ändå en produkt av sin tid fast utan att man märker det?
1: Ja, det där... Får du till det måste jag säga.
0: Visst, tack.
1: där satt den. Absolut.
0: Men du sa ju Gud också. Mm. Men jag undrar, hur hör man Gud?
1: Jaha. Ja, det är ju väldigt individuellt förstås. Det är klart att här har vi också en hel del av Sofia Gubaidulinas egna beskrivningar att utgå ifrån. Som naturligtvis gör att vi lättare läser in det. Men... jag skulle säga att det blir väldigt uppenbart när man kommer till den sista delen av Offertoriet. För det är den mest hymniska, sångbara och också mest mystiska, den skönaste musiken i hela konserten. Där hon då också återkommer till det här Bach-temat, det kungliga temat som hon trollat bort tidigare. Nu kommer det tillbaka, fast det märker man egentligen inte. För hon spelade baklänges i retrograd som det heter. Men det är ju ändå där.

0: Ja, här är vi då i den sista delen av Sofia Gubajdulinas offertorium när den här lovsången verkligen börjar. En lovsång både till Gud och till Bach skulle jag säga. Eller ja, det kanske är samma sak för Sofia Gubajdulina.
1: Jo, men här kommer ju skönheten verkligen fram, tycker
0: ja,
1: jag.
0: Absolut. Det är som en strimma ljus som plötsligt träffar oss på något sätt från en i övrigt grå himmel. Jag vet inte, det är någon sån bild.
1: Lovsången stiger.
0: Ja, just

0: Hur ofta spelas hon idag i konserthus och sådär?
1: Ja, hon har spelats väldigt mycket. Hon har varit ett framträdande namn. Däremot så tror jag nog att man kan säga att nu, när hon är så pass gammal som hon är, alltså i takt med att hon har blivit gammal, har hon nog inte riktigt orken att komponera lika mycket. För ett har varit som att det kom ett nytt Sofia Gubajdulina-verk en gång om året som skulle uruppföras någonstans. Ja, även i Berwaldhallen till exempel. Jag var själv med vid ett tillfälle, för vad det nu kan vara, 15 år sedan eller något sånt, när ett av hennes verk förde ryska dragspelet eller akkordionet Bajan skulle urföras. Det är ett av hennes favoritinstrument. Det använder hon ofta, dock inte i offertorium, men i alla fall.
0: Då var hon i Stockholm.
1: Då var hon i Stockholm och jag träffade henne faktiskt. Hon var ju där hela tiden. Men jag ångrar så att jag inte vågade prata med henne. Jag förstår inte. Det var inte riktigt presenterade för varandra. Hon visste ju inte vem jag var och sådär.
0: Jag tycker väldigt olik dig att inte våga prata. Du brukar ju slå dig i slang med
1: absolut, men
0: folk.
1: När man träffar en sån här stor tonsättare så är det något som... Jag har också träffat Henri Dutilleux, den store franske tonsättaren, på det sättet och inte pratat med honom.
0: Fick tunghäfta?
1: Jag fick tunghäfta fullständigt. Alltså, vad är det som händer? Nu är Henri Dutilleux död. Så det är ju för sent att prata med honom.
0: Ja. Men du får lyssna på offertorium.
1: Ja, det gör jag gärna.
0: Och ångra detta. Har du någon favoritinspelning? Kommer fram till...
1: Det är ganska lätt idag faktiskt att ha en favoritinspelning. Det finns ju inte så jättemånga inspelningar. 3-4 stycken kan man väl räkna till. Det har spelats jättemycket det här verket och jag har hört det live också. Det finns ett antal upptagningar även på YouTube och sådär av live-inspelningar som vittnar om att det har spelats en hel del. Men jag går ändå på premiärinspelningen. Den som alltså Gidon Kremer gör som solist tillsammans med Boston Symphony Orchestra och Charles Dutoit. En inspelning som kom ut på Deutsche Grammophon som fortfarande, tycker jag, på något sätt målar upp en helt tillfredsställande idé om det här verket i alla dess facetter, in i minsta skrymsle på något sätt.
0: Okej, så den första inspelningen är den bästa?
1: Ja, det skulle jag säga. Den håller definitivt än och den är mycket väl värd att höra och kanske om man vill upptäcka det här verket, om man möter det för första gången, så skulle jag säga att det är den perfekta guiden till Sofia Gubajdulinas offertorium.

0: Fantastiskt. Det är väl ordet för detta, tycker jag. Här hörde vi hur solisten till sist når fram till det D, tonen D, ur det kungliga temat från Das Musikalisches Opfer som Gobaidulina, så att säga, klipper bort i starten. Men här når vi fram till det på detta sublima sätt, verkligen, i denna lovsång.
1: Förlösning.
0: Ja, det är någon slags, ja, det är ett slut verkligen.
1: Och upprepa igen din rekommenderade inspelning, ja, det, av det här verket.
0: Det är den vi lyssnar på här, och det är som sagt Gidon Kremer, Boston Symphony Orchestra under ledning av Charles Dutoit. Och tänk om Sofia Gobaidulina och Gidon Kremer aldrig hade träffats, som de gjorde i en taxi faktiskt. Det var det som var hela upprinnelsen till det här enastående mästerverket faktiskt.
1: Det är en slump.
0: Det var en ren slump.
1: Som ligger bakom.
0: Ja. Och Sofia Gobaidulina blev lite starstruck över Gidon Kremer. Han hade vid den tiden inte hört så mycket av hennes musik. Men detta möte i alla fall är så att säga upprinnelsen till det som blev Offertorium.
1: Hon skrev den för honom. Det var allt för idag.
0: Ja.
1: Tekniker Johan Hyttnäs, vår producent var Jonas Spik. Johan Korsell, tack.
0: Tack så mycket, Clara Törnvall.
1: Tack, och tack för att ni har lyssnat.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: Francisco.
1: Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu få höra några av intervjuerna och reportagen från onsdagens godmorgonprogram.
2: Jimmy Varg, som tillfälligt tagit över som tränare för IFK Mariehamns fotbollsherrar, lyckades inte med en dags varsel bryta förlusttrenden. Det blev förlust med 0-1 för IFK Mariehamn i åttondelsfinalen i finländska kuppen mot FC Lahti på VHA på tisdagskvällen. Så här säger Jimmy Varg efter matchen.
3: Ja, det här hade en stor målsättning och det var att vara lite mer rätlinje, vilket tyckte vi var. Jag tycker att vi positionerade oss inte tillräckligt bra för andra bollar och så här. Vi har ju inte jobbat med det överhuvudtaget heller, inte med den korta tid som var. Så att vi det här, vi är väl inte i positioner som man skulle önska då när vi ska vara lite mer rätlinje och så här, men vi skapar väl en handfull målchanser så vi kanske borde ha gjort något mål. Sen så släpper vi till målchanser dem också, men vi bjuder ju på 2-3 bästa målchanser så är ju våra assister ifall det skulle ha blivit mål. Sen gör Kevin en bra match, Kevin är en bra keeper. Det är Rikonen också, där har Kevin en bra match och sådär så att... svårt att vara nöjd och aldrig kan man vara riktigt nöjd när man inte får någonting med sig, vilket vi inte får idag och det här. Men nästa match kommer snabbt, så det är det här, det är att ladda batterierna och så åka till Helsingfors och försöka hämma oss någonting hem.
4: Men samtidigt, jag tyckte ändå lite som du sa, rätt linjigare, men lite mera framåtlutande än vad jag kanske sett i IFK under de senaste matcherna.
3: Jo, det är vi säkert lite mer. Vi försökte vara det också för att skapa målchanser. Men det är ändå så att när det är så pass nytt med att göra så pass mycket eller förändringar, eller relativt mycket förändringar i alla fall, så blir det också att vi blir, om vi tar pressspelet, blir vi lite fega när vi ska ligga smalt med tre och våga vara inne och pressa. Men som sagt, den har vi inte ens... jobba på annat än på tavla och sånt och det blir inte mycket mera inför nästa match heller, inte så det är det här. Men vi ska åka till Helsingfors och försöka få med oss någonting därifrån.
4: Ja, det är ju inte många dagar till lördag nu, så att det är ju inte så många träningspass heller som du har på dig till liksom just försök träna in och förändring, utan det är mera som du säger på taktiktal.
3: Jo, så är det och lite måste vi ändå jobba taktiskt på torsdag och lite gå igenom vissa situationer, men någon fysisk belastning kan man inte egentligen ha på de som spelar mycket. Många av dem ska spela på lördag och vad det kommer att vara mera viktigt med fräscha ben och det än något annat.
4: Du känner ju truppen bra, du rör dig ju här alla dagar vid träningar och så vidare. Men nu när du kommer in med fotbollsskorna på och kommer in i omklädningsrummet och verkligen känner av stämningen, hur uppfattar du att den är?
3: Ja, inte vet jag om det är vad jag ska säga om stämningen och så. Det märker man ju att det är ett lag som inte vunnit och det om vi ska säga tär och på, så är det bara att det gör det på vilket lag som helst. Så att där, men om jag ska välja så tar jag hellre 0 nu och någonting på lördag.
4: Mm-hmm. Men om vi återgår till det, liksom, det handlar ju väl kanske från din sida och gjuta mod hos grabbarna. Har jag rätt till det?
3: Så är det, det har du helt rätt i. Stundtals tyckte jag att vi kanske såg lite av det, att vi vågade gå... mera, men inte så mycket som jag ska hoppas och önska och vela. Det är det här, det är helt klart.
4: Du har ju någon dag på dig till att få in lite ännu mera mod då.
3: Ja, vi får jobba på det.
5: Och det sa Jimmy Varg. Lagkapten Sebastian Dahlström säger att stämningen i laget är god trots all turbulens som varit de senaste dagarna när Gary Williams lämnade som huvudtränare och den skrala poängskörden i ligan.
6: The feeling is good. Everybody knows it's part of the football. If you don't get results, you need to make changes and it's part of it, but the spirit is still there. We come to work every day and
5: De pratar mycket till laget, vad de behöver göra. Men ibland tycker Sebastian Dahlström att det kanske viktigaste är att visa på träningar och på planen åt vilket håll laget ska.
6: Sometimes it's not about the talking. It's about the actions and sometimes maybe less talking and more action on the pitch is better.
5: Ett annat sätt att ta sig ur situationen som IFK är i är att inte glömma bort att skratta. Dahlström påpekar att det måste vara roligt.
6: In my opinion, this needs to be fun. That's why we play, because it's fun to play football. So we keep that in our mind and every now and then have a laugh with the teammates.
4: And every now and then can you shut down when you come home at night? Put the football away and think about other stuff.
5: Sebastian Dahlström håller med om att det är viktigt att stänga av fotbollen ibland och försöka tänka på något annat. Göra sånt som gör att tankarna skingrar sig och träffa folk som hjälper en att tänka på annat än just fotboll. Men så fort laget kommer till VH, ja, då är det fullt fokus igen.
6: Do something else. Be with somebody who makes you forget football and then when you come back here, then you put the full focus on and we work.
2: Det sa Sebastian Dahlström, lagkapten i IFK Mariehamn. Reporter Ove Sjöblom.
0: Nueva York!

0: Petri Tuokko, som driver Hamnsundets marina tillsammans med sin fru, förbereder sig som bäst för årets turistsäsong. Tuokko säger att man vill göra en långsiktig satsning och hitta olika sätt att förlänga säsongen. Men för det så krävs vissa åtgärder, som att det byggs ett tak till kioskens terrass. Saltviks kommun verkar inte vara så intresserade av det. Tuokko anser också att kontraktet för Hamnsundets marina borde gälla för en längre period.
1: Ju längre kontrakt vi har, desto enklare är det för oss att planera framåt. Och i och med att vi har från början gjort en hel del, så att säga, långsiktig marknadsföring och sånt, så klart resultaten ser man ju efter några år. Så vissa, så att säga, investeringar eller idéer kan man inte förverkliga. Det lönar sig inte, för det är för riskigt om sen man hamnar, så att säga, sluta med kontraktet. Men nu, i och med att kontraktet håller på och tar slut, så hade jag en förfrågan ifall vi kan förlänga, fast endast med ett år, så har vi lite mer säkerhet. Det gick de slutligen med på, men att det är mera från deras sida, i och med att kommunen fundera över ifall de skulle göra nya investeringar i Hamnsundet. För dem att göra det, så behöver de ett beslut, och ett beslut i en kommun tar ju sin tid. Om de bestämmer sig att de skulle göra nya investeringar, så vill de säkert omförhandla vårt hyreskontrakt också. Och det är helt okej, det är helt förståeligt. Så fort de bestämmer sig vad de vill göra, och så kan vi ta ställning och föreslå ett kontrakt, så kan vi ta ställning till ifall det är ett bra. Det är ett kontrakt som vi vill godkänna om. Och då blir det, jag vet inte om det blir ett treårskontrakt, hoppeligen i så fall så blir det lite längre kontrakt, så kan vi börja jobba lite mer långsiktigt.
2: Vad är det de vill göra här då?
1: Helt ärligt sagt så vet jag inte. Vi har ju haft en hel del förslag som vi har gett åt dem. Och vi har vissa saker som är mer brådskande än andra, så som ett tak. Någonstans, vi har ju i dagens läge har vi inga gästplatser under tak eller ens i en vindskydd. Det är en grej som är väldigt brådskande för oss, men däremot så har de inte vilja göra det, och har de inte tillåtit oss att göra det heller. Men ärligt sagt så vet jag inte var de ligger och vad de vill egentligen. Och det är lite det som är besvärligt också, att jag vet inte. Så jag menar, skulle jag veta lite mer, och jag skulle gärna vilja vara inblandad, för jag känner ju till hur saker och ting går här och vad vi vill, och jag skulle säkert kunna bidra med det.
2: Jag såg någonstans att kommunen anser att det är de som ska stå för sådana här renoveringar och inte hyresgästen, helt enkelt.
1: Huvudsaken för oss skulle vara att någonting händer, och i alla fall de mest viktiga saker skulle hända. Och jag sa att jag kan stå för kostnaderna också, men det räckte inte heller, och kom jag inte på mer en annan lösning där.
2: Men ni har ju gett uttryck för att ni vill utveckla det här, och ni hade också något förslag om att ni skulle få sköta någon av församlingens ö, eller? Men det ville man inte heller.
1: Det var en annan idé helt enkelt, det har ju inte direkt med kommunen att göra, men däremot så, i och med att vi har kört från början båtutflykter, och vi skulle då vilja, det skulle vara trevligt att ha flera utflyktsmål helt enkelt, någorlunda nära oss dit. Det skulle vara lite enklare att ta Thailand helt enkelt med båt. Och då vet vi ju att församlingen också har några öar som de knappt gör någonting med. Så gav jag ett förslag att jag kan hjälpa till, och på det sättet att det skulle finnas lite förtöjningsmöjligheter till alla, till allmänheten. Och så, vad heter det, så skulle det gynna oss också, men det gick de inte med på. Det finns ju en hel del landskapets öar, det finns ju andra privata öar som vi har tillgång till oavsett, så det är inte hela världen, så att säga. Och det finns ju väldigt fina naturskyddsområden och besöksmål, så som Boxö eller Länsmansgrund, varför inte Rannö, eller längre bort, och som många inte känner till. Och vi vill erbjuda, vi vill ge chansen åt så många som möjligt att besöka de här holmarna till ett vettigt pris.
2: Vad tror du om årets turistsäsong? Visit Åland tänkte att det kanske blir många som vill komma till Åland och turista, för det ska vara så dyrt att flyga att man kan vänta sig lite mer turister från Sverige och Finland i sommar. Vad tror du om det?
1: Vi ser ju fram emot det, såklart. Huvuddelen av våra gäster kommer ju framförallt från fastland Finland. och från Sverige också och andra närområden. Så det är viktigt för oss och jag tror på det. Men vi har, lokala gästerna är väldigt viktiga för oss också. Så att, och framförallt i början och så slutet på säsongen, i och med att de flesta turisterna kommer oavsett fortfarande i juli månad, under juli månad. Och, så vi skulle vilja såklart ha en lite längre säsong.
2: Det är många som vill det, men det är tydligen svårt det där med att förlänga säsongen.
1: Ja, jag talade ju tidigare om bland de viktigaste behov som vi har som skulle vara tak över altanen. Så jag menar såklart, är det 2 grader och regnar så det är helt klart att de i alla fall inte kommer till Hamnsundet. Men vad heter det? Så att mycket mer där kan jag inte göra just där vad gäller då maj och sen kanske september. Så att vi måste hoppas på att det blir en bra sommar vädermässigt. Mm. Att i alla fall juni, juli, augusti ska funka för oss.
2: Så det är många båtgäster då förstås, men som du sa, det är också lokalbefolkningen som vill komma hit och titta och fika, ta det lugnt.
1: Absolut, det är väldigt viktigt för oss.
2: Vad har ni att erbjuda förutom då båtplatsen för båtturister?
1: Vi tar ju emellanåt lite husbilar, så det är väldigt bra som en säsongsförlängare för oss. Vi har ju utbrett lite grann utbudet och sortimentet på eller vid kiosken. Så vi erbjuder också mat till en viss mån. Och utöver det, båtutflykter. Som sagt, för i år så kommer vi att erbjuda båtutflykter faktiskt varje dag. Så har vi också tagit in en segelbåt som vi kommer att erbjuda. Båtutflykten även i en segelbåt. Och båtuthyrning, vi har biluthyrning, cyklar. Vi har till och med inkvartering i båten. Så att det är en hel del nyheter för i år.
2: Ni satsar på ett brett utbud helt enkelt?
1: Jo, vi satsar på ett brett utbud och vi satsar på någonting sånt som båtutflykter som vi eventuellt kan göra annanstans också.
3: Petri Tuokko säger att man gärna vill fortsätta verksamheten vid Hamnsundets marina. Men om Saltviks kommun skulle välja att inte förlänga kontraktet, då flyttar man sin verksamhet till en annan plats på Åland.
1: Vi kan inte endast hoppas på och lita på att vi kan bli här i all evighet heller. Så vi är gärna i Hamnsundet, men blir det för svårt så vad heter det, tar vi vår verksamhet helt enkelt annanstans. Det finns ju otroligt fina platser och turismanläggningar på Åland, men det verkar finnas, det har funnits och det verkar fortfarande finnas brist på företagare. Och så vad heter det, så på den sidan är jag nog inte orolig.
0: Det sa Petri Tuokko som driver Hamnsundets marina. Reporter här, ja det var Thomas Tornefjell.

0: Förslaget till ny självstyrelselag, ja, det offentliggjordes den 12 maj och är nu på remissrunda till den 4 augusti. Och ikväll, onsdag klockan 18.30, ordnas ett informationstillfälle om lagen i Ålands lagting för den som vill veta mer om den. Med mig i studion nu har jag tre personer som har varit involverade i det här omfattande och långvariga arbetet. Jag säger välkommen till John Eriksson, Johan En och Helena Blomqvist.
1: Tack, tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Berätta, varför behövs ett informationstillfälle om den nya självstyrelselagen?
1: Ja, först och främst så är det ju en process som har hållit på i över 15 år. Och det krävs ju också ett informationstillfälle för att på ett egentligen pedagogiskt och folkligt sätt beskriva att vad är det för eventuella förändringar som kommer i det här förslaget i ny självstyrelselag. Ja, egentligen vad innebär självstyrelselagen? Och vad innebär självstyrelsen för helhet för det åländska samhället? Mm.
3: Det vi ju har noterat liksom i samhällsdiskussionen, det är det att man många gånger egentligen inte riktigt har koll på vad är självstyrelsen som den är idag. Och nu har vi jobbat då i 15 år med att förnya den här lagen. Och det vi hoppas kunna ge lite information om ikväll då är hur påverkar självstyrelsen dig i vardagen? Vad är det som är självstyrelsens uppgifter? Vad är rikets uppgifter? Och varför är det så viktigt att vi har lagt ner nu 15 år för att göra det här arbetet som nu är gjort?
0: Hur skulle ni förklara här och nu varför den är så viktig för kanske någon som inte följer politiken i vardagen?
1: För det första så det är ju självstyrelselagen som egentligen styr möjligheten och uppbyggnaden av hela det åländska samhället. Alltså utan självstyrelsen och självstyrelselagen så skulle vi inte ha det samhälle vi har idag. Vi skulle inte till exempel ha ett eget sjukhus som är nästintill fullutvecklat sjukhus. Vi skulle inte ha sannolikt heller den skola och den barnomsorg som vi har idag med små klasser och så många daghem och skolor. För det är vi som gör prioriteringarna på Åland när det kommer till vad vi lägger samhällsresurser. Vi skulle inte heller ha det näringsliv som vi har idag med börsbolag och stora bolag. Och vi ska inte heller ha de transporterna speciellt inom körfarten till Åland som vi har idag utan självstyrelsen.
3: Det tror jag det här som man många gånger glömmer att självstyrelsen är ju liksom det är vår vardag. Det är där som
0: vi märker av det.
3: Det är där vi märker av det. Och det som vi också har noterat det är ju liksom det att när någonting går fel då tror jag att man direkt pekar på att nu har självstyrelsen kommit inte till sin rätt så att säga. Och det är liksom politiker och tjänstemän här på Åland som inte klarar av sina uppgifter och så vidare. Men då borde man tänka ett varv till att hur ser min vardag ut egentligen och hur ser det ut på andra ställen? Kan det också vara på det sättet att vi väljer att kanske prioritera ner vissa saker bara för att på Åland så behöver vi lägga mer resurser på någonting annat istället. Och det är den här diskussionen som jag tror att vi skulle behöva mycket, mycket mer av i vårt samhälle. Att inse att som medborgare har det också väldigt, väldigt nära att påverka hur det ser ut. Därför att politikerna, tjänstemännen finns väldigt, väldigt nära dig. Och hade vi inte självstyrelsen då skulle det vara Helsingfors kanske som var de som vi fick påverka istället.
0: Mm. Vad brukar ni få för frågor om självstyrelselagen?
3: Ja, det jag har mött nu det är ju liksom det att hur kan man hålla på och jobba i 15 år med en sån här sak? Att borde inte liksom det här gå att få snabbare? Och då ska man tänka på att det här är ju liksom ramverket för hela vårt system. Och då är det ju så att det är inte alltid lätt att hitta lösningar när man dessutom är två parter som kanske har lite olika syn. Därför att från Finlands sida,
0: Helsingforsriket
3: som ser att man kanske vill hålla kvar kontrollen lite. Och man tycker att man vill vara med och styra Åland mer än tidigare. Och från Ålands sida har vi velat utöka de här bitarna. Och då blir det svårt att förklara det här. Att, men varför tar det så lång tid? Det här borde ni ha klarat på ett år eller två.
0: Finns det några frågor där då, Johan, eller områden mellan Åland och Finland som är omdiskuterade?
3: Ekonomi är ju någonting som för tillfället är sådant som ständigt diskuteras. Så där gjorde vi en förändring av det ekonomiska systemet för 4 år sedan ungefär. Det var en delreform till den här självstyrelselagen. Men där finns det olika syn. Framförallt utgående från att i dagsläget så är det ont om pengar. Det finns ingen som har extra pengar att dela med sig av. Sen handlar det mycket om det här med hur ska Åland få vara med och ha inflytande när det är till exempel beredskapsfrågor. Det kan handla om hur vi ska ha möjlighet att kunna påverka det som är havsområdena utanför oss och hur de kan användas för vindkraft eller för andra frågor. Där är det nu två exempel där vi har det. Kollegorna kan säkert ge flera.
0: Har ni några flera, Helena och John?
1: Jag skulle säga faktiskt att en av de större frågorna som egentligen hela grunden och syften med självstyrelsen, det är språkfrågan. Alltså det är egentligen, och det ser jag som en av de större fördelarna med det här förslaget till ny självstyrelselag, att du stärker helt enkelt möjligheten att bo och verka på Åland på svenska. Att det är mycket, mycket mera skyldigheter för Finland att upprätthålla service och kommunicera på svenska med Åland. För där kan vi ju, vilket har noterats de senaste åren, så har det ju varit stora, stora problem med just svenska språket i relationen med Finland.
0: Helena, har du någonting du vill tillägga?
2: Ja, med förbättringar som kommer med det här förslaget så är bland annat, nu är det lite juridiska, men just den här kontrollen av de åländska lagarna, det ska ju kontrolleras av presidenten i slutändan. Och där tycker vi att vi får till förbättringar och större möjligheter för Åland att anpassa det till de åländska förhållandena som vi har här. Att det mycket handlar ju om det också, att Åland är ganska annorlunda mot stora delar av Finland också. Och därför behöver vi få ha egna lösningar, för det är bättre för oss och det är kanske till och med bättre för riket det.
0: Har nuvarande president Alexander Stubb bättre förståelse för det?
3: Det är svårt att säga det där, men vi har ju alltid haft en god dialog med presidenten. Jag skulle vilja säga att det har nästan inte spelat någon roll vilken president som har suttit i Helsingfors, så har självstyrelsen haft en god dialog. Men det som också har hänt under den senaste tiden, det är det att självstyrelsesystemet är uppbyggt på det sättet att man har bestämt hur, eller vem som får bestämma om vad i självstyrelselagen. Det som har hänt är att det har glidit lite på slutet här, och det har blivit på det sättet att när man har haft den här lagstiftningskontrollen som Helena pratar om, så har man börjat använda sig av olika orsaker till att säga nej till Åland för att få använda olika saker med hänvisning till grundlagen.
0: Är det lättare?
3: Nu har vi ett sånt förslag i den här propositionen och det här lagförslaget som ska stoppa det här, alltså, så att vi inte tappar i självstyrelse på ett sätt som inte är tänkt. Därför att det här är tänkt som så att när vi har kommit överens om självstyrelselagen, då har vi de här områdena tills vi är överens om att vi ska göra det på ett annat sätt. Men vi ska ta som exempel, lagtinget ville att 16-åringar skulle få rösta i kommunalvalet. Mm. Och kommunalval och kommuner är någonting som vi har fullständig rätt att fatta beslut om. Men i det här fallet så sa man nej från Högsta domstolen och slutligen dåvarande presidents sida, med hänvisning till att nej, men i grundlagen så står det att man ska vara 18 år. Och då blir det orättvist om man gör på det här sättet. Nu kommer det inte att bli så längre. Därför att nu har man konstaterat att Åland har möjligheten via självstyrelsen att fatta de här besluten så länge man inte kränker någons fri- och rättigheter. Vi kan genomföra det här på många olika sätt. Och det här ska vi nu, det ska bli spännande att se om det här nu fungerar. För det här är viktigt för gemene ålänning. Annars kommer självstyrelsen att urholkas i slutändan. Och vi har samma regler rakt igenom som man har i Helsingfors.
1: Alltså egentligen så handlar det om Ålands rätt att vara och reglera annorlunda än Finland. Ja. Och det är egentligen, ska jag beskriva på ett pedagogiskt sätt, vad hela självstyrelsen innebär. Och den här rätten möjliggör ju att vi kan anpassa lagstiftning efter de behov vi har på Åland och inte de behov som finns i Bryssel eller Helsingfors.
3: Ja, och precis det du var inne på tidigare, John. Det vill säga att allt grundar sig på att vi ska kunna fortsätta leva och verka på svenska här. För det vet vi att det har blivit tuffare och tuffare i riket, i Finland.
0: Så om jag förstår er rätt här nu, så är det här ni hoppas att allmänheten ska få ut av informationskvällen idag.
3: Det stämmer bra det. Mm.
0: Vilka är ni som deltar ikväll då?
1: I stort sett så är det ju många av dem som arbetar med den här självstyrelselagsrevisionen i en eller annan form.
0: Kan du nämna några namn?
3: Vi har referensgruppens ordförande Harry Jansson, som kommer att också på ett tydligt sätt koppla ihop det här förslaget med hur självstyrelsen ser ut idag. Harry har tidigare under året dragit något som han kallar för en självstyrelseskola, där han bjöd in människor att komma och lära sig mer om vad självstyrelsen med tidigare lag har varit. Mm. Nu kommer det här att kopplas ihop på ett sånt sätt att man liksom kan följa det här, att hur såg den tidigare lagen ut, hur ser den nya, hur kommer det här att påverka mig i vardagen där då också. Sen har vi övriga arbetsgruppsmedlemmar, vi har Niklas Slotte som har suttit tillsammans med John här då, och Helena Linnea Johansson som kommer också att finnas där. Och sen kommer kollegan till Helena, Rasmus Lindqvist, att finnas med, som har varit då och jobbat i sekretariatet. Och sen kan det ytterligare komma någon också. Jag vet inte exakt hur listan såg ut här.
2: Lantrådet kommer säkert också.
3: Ja. Mm.
0: Det är så alltså Johan En, John Eriksson och Helena Blomqvist. Ikväll klockan 18.30 ordnas ett informationstillfälle om lagen i Ålands lagting för den som vill veta mer om den. Johan En.
3: Ja, och den som inte har möjlighet att komma till lagtinget så kan man faktiskt också följa det här över Teams. På landskapsregeringens hemsida, regeringen.ax, kan man söka reda på den här länken så att man kan också sitta hemma och lyssna på det här. Och då kan man också ställa frågor hemifrån soffan om man så önskar.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8:00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.
2: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Här i Ålands Radio lämnar vi nu över till Ann-Kristin och Kurt Waller. Det har blivit dags för Jazz med Wallers.
1: Hello everybody, this is Warren Vache, and when I'm in Holland I listen to Jazz with the Wallers at Ålands Radio 91.3.
2: We go play now, Bill.
3: Swing that music.
2: All right, I won't stop you.

0: Hej där, det är dags för favoritjazz med Wallers.
1: Idag ska vi lyssna på en pärla ur Jazz med Wallers arkivet. Ett program som sändes i februari 2010.
0: Henrik Norrlund var då vår ständige tekniker och satt i kontrollrummet och spelade in och bland annat såg till att ljudnivåerna på skivorna skulle passa med varandra och med vårt prat. Temat för det här programmet var mycket åländskt, nämligen öar, hav och segel. Så här lät det i Ålands Radio för 16 år sedan. Varsågoda! Mm.

0: Det finns så många sånger om sjömansflickans eviga längtan efter sin hjärtans kär som seglar på de stora haven. Vinden drar, skeppet far är en. En annan är Red Sails in the Sunset som Louis Armstrong började dagens jazztimme med. Hans tolkning är lika böljande som havsvågor på lekfullt humör. Inspelningen är från 1935.
1: Två melodier spelade man in under den här sessionen. Även den andra passar in i dagens tema som är Öar, hav och segel.
0: Den heter nämligen On Treasure Island. Vilken skattkammare som besjungs vet jag inte. Kanske Robert Louis Stevensons. Den där mytiska ön där det ska finnas en sjörövarskatt.

0: Red Sails in the Sunset och On Treasure Island, två 30-talspärlor med Louis Armstrong and his orchestra, som egentligen var Louis Russells.
1: Följande melodi har namn efter den fågel som mer romantiskt än kanske något annat karakteriserar oceanerna på södra halvklotet.

0: Albatross var låten och fågeln. Albatrossen är också mytisk. Det sägs att var gång en sjöman dör tar hans själ boning i en albatross. Denna melodi är skriven av Dick Carey och Jimmy McPartland. Det var kornetisten Bobby Hackett och hans berömda Henry Hudson Band som gav liv åt albatrossen. Och det utspelade sig under det gyllene jazzåret 1957 och finns på plattan Gotham Jazz Scene.
1: Solisterna var Dick Carey althorn, Tommy Gwaltney klarinett, Bobby Hackett kornett och Ernie Caceres baritonsax.
0: Så ska vi bjuda på en riktigt rivig jazzvals med både musik och ord av Cornelis Vreeswijk.

framför Grand Hotel. Flottast här i Nord ligger Vaxholm 2. Välkommen ombord. Här är kaptenen och där en matros. Gud bevare oss, ångbåtsblås. Tidpunkt för avfärd är ännu ej bestämt. Det är med alla gamla ångbåtar som seglar allt jämt. Vill ni följa med bort någonstans, till någon brygga där det finns dans, dragspelsmusik, lantlig tradition, bada utan kläder, lunginflammation.

består av brännvinspaket, lådor och väskor, en levande get. Man skickar frugan till sommarstugan, sen går man och tar en på

0: lagom stökiga ångbåtsblues med sångaren Claes Jansson och pianisten Kjell Öhmans orkester med basisten Hans Backenroth som många gånger spelat på Åland.
1: Med är också trumpetaren Bosse Broberg, saxofonisten Ulf Andersson och trombonisten Olle Holmqvist.

0: I Cover the Waterfront heter den horisontsköna melodin, och den är komponerad av Johnny Green och har ord av Edward Heyman. Här var det trombonisten Vic Dickinsons sextett som spelade, där klarinettisten var Edmund Hall och kornettisten en ung Ruby Braff, som fick något av sitt genombrott med de här inspelningarna med Vic Dickinson på skivmärket Vanguard. Kompet bestod av Sir Charles Thompson piano, Walter Page bas och Les Erskine trummor. Och inspelningen gjordes år 1953.
1: Det var talangscouten John Hammond, Benny Goodmans svåger, som producerade två 10-tums LP med Dickinsons grupp. Och det var de här inspelningarna som ledde till att den engelskfödde kritikern Stanley Dance myntade begreppet mainstream jazz för att beskriva den här tidlösa jazzen.

0: Ljuvt och ursvenskt sjöng Monica Zetterlund att angöra en brygga i filmen med samma namn från år 1965. Den är komponerad av Lars Fernlöf och har ord av Hasse Alfredsson och Tage Danielsson.
1: Några år tidigare hade Monica Zetterlund varit med Hasse och Tage ett par månader och då skrev de följande betyg.
0: Zetterlund har ådagalagt ett mycket gott uppförande och iakttagit god ordning. Zetterlund har visat goda insikter i sång och gymnastik med lek och idrott och glatt och villigt utfört enklare hushållsgöromål som till exempel hämtning av pilsner och smörgås. Zetterlund har visat sig vara bättre än Ella Fitzgerald och billigare än Anita Lindblom.
1: Temat för dagen är som sagt öar, hav och segel och nästa melodi har namn efter den kanske mest berömda sjöfararen av dem alla. Den heter nämligen Christopher Columbus.

0: Shoeberrys riffmelodi Christopher Columbus framfördes av en ad hoc-grupp som kallade sig The Buck Clayton Legacy under en inspelning i Hamburg i november 1993. Plattan heter All the Cats Join In. Om jag inte missminner mig blev den utsedd till årets bästa platta av tidskriften Jazz Journal.
1: Solisterna var Danny Moss, tenorsax, Randy Sandke, trumpet, Antti Sarpila, klarinett och Jerry Tillits, trombon. Och de kompades av Brian D, piano, Len Skeet, bas och Oliver Jackson, trummor.

Det var Irving Berlins sköna evergreen How Deep Is The Ocean. Den framfördes av Antti Sarpila på tenorsax och Severi Pyysalo på vibrafon med flera. Arrangemanget var Severi Pyysalos och inspelningen gjordes i början av 2000-talet.

0: Billie Holiday sjöng A Sailboat in the Moonlight tillsammans med sin kanske bästa vän och själsfrände Lester Young på tenorsax.
1: Med var också trumpetaren Buck Clayton, klarinettisten Edmund Hall och den så kallade All American Rhythm Section, det vill säga Freddie Green, Walter Page och Joe Jones.
0: Inspelningen gjordes år 1937 under den tid som brukar kallas The Golden Years of Billie Holiday and Lester Young. Och nu har de, både åren och duon, ett skimmer av guld över sig.

0: Munspelaren Toots Thielemans, eller Totte Thielegren som han ibland skämtsamt brukar kalla sig i Sverige, spelade åländska folkvisan Vem kan segla förutan vind tillsammans med violinisten Sven Dasmussen. Den är ett mått på kärleken, kanske ett av det sannaste i all sin omöjlighet.
1: I den här inspelningen från 1972 kompades de av Kjell Öhman, Red Mitchell och Ed Thigpen.

0: Namnet på den här melodin är Thousand Islands och det passar bra i vårt program om öar, hav och segel. Även om kompositören Ruby Braff må hända tänkte på den mest använda salladsdressingen i USA när han gav den här kompositionen namn.
1: Det var Ruby som ledde det här bandet som kallar sig Ruby Braff and his New England Songhounds.
0: Sånghundarna var Scott Hamilton tenorsax, Dave McKenna piano, Howard Alden gitarr, Frank Tate bas och Alan Dawson trummor.

0: Den melodin, som heter My Ship, skrevs år 1941 för Broadway-musikalen Lady in the Dark. Musiken är komponerad av Kurt Weill och orden är Ira Gershwins. Musiken ska spelas i lugnt, uttrycksfullt tempo, andante, espressivo. Gershwin säger att den är orkestrerad av Kurt, så att den låter rar och enkel, än mystisk, än hotande. Sången är inte med i 1944 års Hollywoodfilm Lady in the Dark, något som Ira Gershwin finner oförklarligt.
1: Det var Billy Butterfield som framförde My Ship på sitt flygelhorn, och med sig hade han Flip Phillips på tenorsax och Joe Kennedy på violin med flera. Och den här inspelningen gjordes i september 1966.
0: Nu finns det bara några sandkorn kvar i vårt gyllene timglas. Och medan de rinner ut ska vi ut på programmets sista långseglats. Det blir tillsammans med Frank Lössers Slow Boat to China, som på svenska blev Kom med mig Stina i en roddbåt till Kina. Och den avslutar detta program på temat Öar, hav och segel.
1: Det är tenoristen Stan Getz som spelar Slow Boat to China. Och det här utspelar sig vid en konsert i Köpenhamn i juli 1989, där Stan kompas av Kenny Barron piano, Yasuhi Tomori bas och Ben Reilly trummor.
0: Ha det så gott och sköt om er tills vi hörs igen.

Vi har lyssnat till hur det lät i Ålands Radio för över 16 år sedan, nämligen den 20 januari 2010. En av de arkivpärlor vi tycker att passar att spela i repris efter så många år. Programmet hade ett kärt Ålands tema, nämligen öar, hav och segel. Ha det så gott och sköt om er tills vi hörs igen.

0: Som ett led i Ålands Radios Nordvision-samarbete så ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Svenska Yle.
1: Om jag kommer in i ett rum och jag märker att det finns någon slags konsensus i det här rummet, så är kanske den första det här tanken som kommer i min skalle att okej, nu ska jag gå in och motsätta mig den här samfälligheten, den här samstämmigheten. Jag ska spränga den här konsensusen. Så. På samma sätt som kvinnor inte ska tåla att män hatar dem bara för att de är kvinnor. Varför skulle jag som man tåla att kvinnor på något sätt har någonting emot mig bara för att jag är man? Varför skulle jag göra det? Nej, vad helst jag. Det är helt befängt.
2: Och varsågod.
3: Jag är hatad av Sverige. Högutbildad, lågavlönad. Nedtryckt av kvinnliga chefer.
4: Du lyssnar på Hatad av Sverige. En dokumentär om Otto Linderborg. Akademiker, anarkist och antifeminist. Jag heter Viktor Granö.
5: Nästa, Flemingsberg
4: station. Otto är 40 år gammal. Han bor i Flemingsberg i Stockholm med sin fru Onji och deras två barn.
1: Hi, Victor is here.
6: Hi, Victor. Hi, nice to meet you, Victor. Lovely.
4: Otto och jag har känt varandra sedan vi var 16. Vi var klasskamrater på gymnasiet. Men det är första gången jag träffar hans familj.
6: So Victor, this documentary, how did it all begin?
7: In fact, it began by Otto insisting on that a documentary should be made about him.
4: Närmare bestämt hade Otto lyssnat på dokumentärserien Finlandssvenska original.
8: Finlandssvenska original.
9: Vi kommer att leva upp och ner.
4: Och skrev sen till mig att han borde ha varit ett av originalen.
8: En serie dokumentärer om udda finlandssvenskar.
4: Men det är inte så som Otto minns saken.
1: You were actually the first one who said it.
6: Oh, okay.
1: And, but that sort of just grew on me and I was like, why couldn't I actually be in the second part of this series? So I maybe mentioned it two or three times. So you may call it like insisted.
4: Oberoende, jag håller med Otto. Han är definitivt en udda finlandssvensk. Vi kan ju börja med att han nog är den allra mest provokativa människa jag överhuvudtaget känner.
1: Om man som ensam man till exempel råkar säga någonting som ens luktar lite eller chauvinistiskt i fel sammanhang, så får man liksom en tät grupp som ungefär spyr ut sitt gemensamma hat mot en.
4: Och så kan vi fortsätta med att Otto är väldigt rik på kontraster. Ta bara en sån sak som att hans två främsta intressen är klassisk grekiska.
1: Två horistentos hyo theo en dynamei katapneuma.
4: Och hård kroppsträning.
1: Successivt så blir det mindre det här repetitionerna, ju större tyngderna blir. Men de här är ju lätta.
4: Eller ta en sån sak som att Otto är
1: doktor i antikens Greklands litteratur och språk.
4: Men jobbar som fångvaktare. Alltså kriminalvårdare, som det heter nu för tiden. Fast när vi väl ska spela in dokumentären visade sig att hans arbetssituation precis har förändrats.
1: Det var ju en provanställning jag hade. Och den provanställningen skulle ju räcka 6 månader, men den blev ju bara 6 veckor lång.
2: Okej. Okay.
1: Ungefär.
2: Okay.
1: Men det var ju vissa saker som jag gjorde kanske som inte väckte så mycket välvilja bland de här cheferna. Till exempel det faktum att jag valde att springa till jobbet varje dag. Nej, det hade ju inte gått många dagar för en av de här cheferna sen det här kom fram till mig och berättade att hen då hade nästan varit på väg att åka över mig på vägen till jobbet då, eftersom jag inte hade haft tillräckligt synliga reflexer på mig. Och hen också tillade att hen då i själva verket hade haft lust att putta till mig bara lite grann när jag åkte där på vägen. Så att det är väl på något sätt stack jag ut lite på fel sätt från första stund. Jag kan inte se det som något annat än det.
10: Yeah.
1: Och ja, det tog väl ungefär 4 veckor och så hade någon då hittat på att, att jag det här hade lukt alkohol på jobbet.
10: Aha, okej.
1: Okay. Ja, jag hade det, i själva verket inte druckit någon alkohol på flera månader. Men det här är ju ett bra sätt att så att säga få en människa att framstå i dåligt dagar.
4: Med tanke på Ottos tidigare yrkeshistoria, som ni ska få höra om i den här dokumentären, har jag på känn att det ännu ligger något mer här bakom. Och mycket riktigt.
1: Men att det var ju inte det som ledde till uppsägningen sist och slutligen, för det, måste, det är något som man måste ändå kunna bevisa. Så, utan det var ju det faktum att jag kanske då överreagerade lite på att de här anklagelserna riktades mot mig när den här chefen då kallade in mig till det här mötet. Och ja, i den situationen så lät jag kanske lite för mycket av min bitterhet över Sverige, bitterhet över, över det faktum att jag så att säga som högutbildad person tvingades jobba ett så kallat blåställsjobb.
4: Alltså donarjobb.
1: Och det faktum att ja, om man som svensk befinner sig i Finland kanske man skulle behandlas på ett lite annat sätt eller rakt motsatt sätt och så vidare. Sådana här funderingar lät jag då trilla ur mig i den situationen och det gillades överhuvudtaget och inte av den här chefen i fråga.
4: Så Otto jobbar inte längre som kriminalvårdare.
1: Nej, men välkommen hit till byggnad 280. Vill du ha en kaffe eller?
11: Ja tack.
1: Vi kallar det motorolja här men.
11: Okej. Okay. Det ska man väl kalla det på långtradarbolaget.
4: Istället har han ett vikariat på Scanias assistanscenter i Södertälje.
1: Nu kommer ett samtal. Scania assistans, Otto Lindeborg, hur kan jag hjälpa?
4: Otto ser till att chaufförer som fått problem med sina lastbilar ute på de europeiska vägarna får den hjälp de behöver.
1: Problem med bilen, men den kör bara än så länge. Okej, okay. Det här... Ska vi kunna börja med att ta ditt registreringsnummer? Jag tycker om det här jobbet faktiskt. Det här är liksom en av de bättre sådana här korttidsanställningar, om vi säger så, som jag har haft. Så. Var det någon specifik sida på däckarna eller var det däckarna liksom helt totalt demolerade eller hur var det? Just det, och bägge två på vänster sida av trailern.
12: I vissa situationer så är det också faktiskt så där att man faktiskt har hjälpt en person som befinner sig i en svår situation ute på vägen, någonstans i, let's say, Frankrike på någon privat motorväg och lastbilen full av hästar som håller på att försmäkta i värmen där i Frankrike. Sen tar man snabbt kontakt med Bryssels assistanscentral och de får bidra där ändå och sen får de hjälp.
4: Parallellt har han också ett annat jobb.
1: Aha, den här, mitt jobb som förvarshandledare på Migrationsverket. Man jobbar då alltså med individer som är frihetsberövade men inte på grund av att de har dömts för något brott utan på grund av att de antingen ska avvisas eller utvisas ur landet. Kanske någon slags blandning mellan en fångvaktare och någon slags fritidsledare.
4: Inget del av Ottos nuvarande jobb har förstås någonting med hans utbildning att göra.
1: Min expertis ligger, ska jag säga, snävt sagt i den tidiga politiska tänkandets historia i antikens Grekland.
4: Otto skulle alla gånger föredra att arbeta akademiskt. Någon brist på akademiska meriter har han inte. Tvärtom. Han har bland annat publicerat
1: ett 20-tal referégranskade artiklar, en bok om den historiska Sokrates, eller egentligen 2 versioner av samma bok, en på svenska och en på engelska. Och den här engelska versionen så har kommit ut på bokförlaget Routledge, som anses som en ledande förläggare i humaniora.
4: Men meriter är inte det enda som räknas.
1: Mina tidigare handledare vid Uppsala universitet från min doktorandtid, alltså ingen av dem är färdiga att ge någon som helst referens angående mig. En av dem är, har varit färdig att ge negativa referenser. Det är sanningen.
12: sanningen.
4: Vad var det för arbete som du då sökte? Som...
12: Jag sökte ett arbete vid en sån här investeringsbank i Stockholm.
4: Okej.
12: Okay. Och min då chef, eller den han ska bli min chef om jag ska få ett jobb, hade ringt upp det här, en av mina tidigare handledare vid Uppsala universitet, och hört sig för om hur han då hade varit under min doktorandtid. Och då hade sagt att jag inte hade gjort ett särskilt bra jobb och att det hade varit mycket konflikter. Och att han inte skulle rekommendera mig för positionen.
4: Hur hamnar Otto egentligen i den här situationen? På andra sidan Östersjön, bland fientligt inställda akademiska överordnade. Vi backar till början.
12: Som jag upplever den här utvecklingen så har det ju gått från att jag har på sätt och vis höjt Sverige till skyarna. För mig har det ju varit liksom faktiskt det förlovade landet.

0: på somrarna gjorde vi alltid med familjen så här långa resor och bilresor till Sverige där vi körde igenom liksom Sveriges alla landskap och det var bara på något sätt helt förgyllda perfekta upplevelser som sen levde kvar liksom. Att det här var det ställe där dit man kom när man kunde känna sig helt fullständigt trygg där bilisterna alltid stanna liksom och lät fotgängarna gå liksom. Det fanns så jättemycket hänsyn där, det fanns så jättemycket godhet helt enkelt bland svenskarna kändes det som. Det var den erfarenheten jag hade. Och ja, sen när jag flyttade över till Sverige första gången, de första somrarna så ledde det kvar på något sätt. Att jag hade en sån här väldigt, väldigt nästan glansbildsaktig bild av Sverige. Fast jag kom till lågbetalda jobb, sommararbetare, fast jag fick slita och kämpa ganska hårt, fast jag från första stund inte behandlades så jättebra av mina arbetsgivare, så spelade det liksom ingen roll. För den här glansbilden, den levde kvar, den fanns kvar i flera år.
1: Och den fanns kvar ännu när Otto, hösten 2013, flyttade till Uppsala för att doktorera.
0: De första två åren var ju verkligen en dansprosor, ända fram till 2015, för mig själv åtminstone. Jag kände att jag äntligen hade liksom, fick jag göra just det vad jag ville. Och jag hade lite pengar och jag hade liksom frihet och jag hade möjlighet att året runt koncentrera mig på exakt precis det vad jag ville göra. Jag kunde kombinera då mina idrottsintressen med mitt forskningsintresse. Jag började så småningom hitta just de rätta balanserna där. Jag levde liksom till max och jag stortrivdes i Sverige. Och jag hade till och med, jag kommer ihåg att jag gick omkring och hade liksom ett nästan sånt här ständigt grin på mig. Det irriterade ju väldigt mycket då min det här huvudsakliga, eller dåvarande huvudsakliga handledare. Så hon, kommer ihåg, sa vi någon kedja på ett väldigt enaverat sätt. Varför ska du vara så glad hela tiden? Varför ska du gå omkring och le hela tiden? Jag gick omkring och lo hela tiden för att jag var lycklig och jag var jättenöjd med min situation. Det var ju säkert höjdpunkten i mitt liv, kan jag säga, de första åren av min doktorandtid.
2: Men sen så, vad hände sen?
0: Nå, alltså den där hösten 2015 började väl ändras så småningom lite. Delvis så hade det ju att göra med att min mor gick bort den hösten. Så det kom ju som ett hårt slag förstås. Sen så fick jag ju veta i slutet av det där året då att man hade bestämt sig för att fronta mig mitt arbetsrum. Eftersom jag inte befann mig där tillräckligt mycket. Så det här fick jag då istället för ett sånt här kondoleansbrev. Eller någon form av beklagande av sorgen, så fick jag ett sånt brev då hem på posten. Där det stod att jag inte längre skulle få ha tillgång till mitt arbetsrum.
2: Det kom alltså som ett brev?
0: Det kom som ett brev på posten, ja. Så.
1: I de här tiderna hände också att Ottos handledare för doktorsavhandlingen avbröt samarbete med honom. Det är inte helt ovanligt att doktorander väljer att byta handledare. Men att separationen kommer på handledarens initiativ, det är anmärkningsvärt. Och nu var det alltså inte en handledare som bröt med Otto, utan två.
0: Det var liksom framförallt en av mina handledare som av någon anledning kunde han inte tala med. Det kan ju ha varit delvis på grund av små saker som jag gjorde, som till exempel i något skede började vi tala om gymmande. Höll på och ro ganska mycket. Han var sån här inomhusroddmaskin och tyckte att han var ganska bra på det. Så han kom väl någon gång och visade upp sin tid på 10 000 meter inomhusrodd som jag tror låg på typ 46 eller 45 minuter. Vilket var en helt okej tid. Och med det här ville han visa då att kolla på mig när det kommer till rodd så kan du inte matcha mig. Nå, det jag gjorde kanske inte smartaste dagar då. Jag gick direkt nästa dag till gymmet och det här drog en sån här 10 000 meters rodd som då gick på 35 minuter. Så det var ungefär 10 minuter snabbare än vad den här klarade. Sen tog jag en bild på den där. Sen tog jag en bild på den här resultatet och visade till honom. Som jag tyckte att var lite skämtsamt. Liksom, men han kanske uppfattade det på ett annat sätt.
1: bortstött av sina handledare och utstängd från sitt arbetsrum. Men Otto är inte den som låter sig nedslås i första taget.
0: Men det var egentligen fungerade ganska bra för mig, för att det var egentligen först då som jag började hitta riktigt det här rätta sättet för mig själv att vara i min doktorandtjänst. Att det var då som jag liksom insåg att hej, jag behöver ju faktiskt inte komma till, fysiskt till min arbetsplats, utan jag kan ju liksom jobba helt på mina egna villkor. Jag kan ju jobba där jag vill, vad jag vill. Jag kan vara vad jag vill. Jag kan ändå köta mitt arbete. Och speciellt med de intressen jag hade då så passade det jättebra ihop. Så att jag kunde vara till exempel 2 veckor befinna mig på en stuga i Lappland eller på ett fjäll i Norge. Kombinera skidåkning med det här avhandlingsskrivande. Det var liksom helt perfekt för mig. Så till slut så var det ingen som brydde sig om vad jag var liksom. Och ingen som visste om mitt arbete fortskred heller, men det gjorde det ju hela tiden. För jag var ju hela tiden inriktad på att bli färdig med min avhandling.
1: Vi får ännu återkomma till Uppsala. För det här var inte riktigt hela historien.
0: Så nu går vi liksom hela tiden lite uppåt. Så nu lägger vi på 70 kilo, vilket inte ännu är mycket. Men i varje fall mer än de här starttyngderna.
1: Här kunde det vara läge att bekanta oss med några av Ottos åsikter.
0: Sådär!
1: Åsikter som kanske inte har underlättat hans karriär i Sverige.
0: Alltså den här MeToo-rörelsen var en sån här grej som jag blev väldigt trött på väldigt snabbt. Egentligen första gången jag hörde talas om den så var jag redan trött på den.
3: Ja, nätkampanjen MeToo där kvinnor världen över säger ifrån.
4: Just nu så växer hashtaggen MeToo på Instagram, Twitter och Facebook. 4 kvinnor inom svensk näringsliv trallar ut och vittnar om trakasserier och övergrepp som manliga kollegor har utsatt dem för.
1: MeToo provocerar Otto till den grad att han bestämde sig för att bearbeta och självpublicera en roman han skrivit 15 år tidigare. Fördömandet. Berättelsen om en ung filosofistudent som blir anklagad för en våldtäkt som han inte har begått.
0: Den har ju en sanningsbotten. Så att det här. Jag hade ju en tid då jag själv var filosofistudent och faktiskt blev anklagad för våldtäkt av en kvinna. Ja. Och när googlar mitt namn och säger att okej, han har skrivit en roman om det här, så tänker de väl genast att okej, den här personen här får riktigt våldtagen, vilket jag aldrig har gjort faktiskt. Men däremot jag har blivit anklagad för det, men den personen tog ändå själv tillbaka sina anklagelser också.
1: Hur som helst ledde anklagelsen till att Otto blev utfryst ur studiegemenskapen.
0: Efter att det här så att säga hände mig själv, så den här personliga erfarenheten gör att jag initialt tar den här anklagade mannens sida och det här. Innan så att säga domen har fällt, så det har vi visat att han är skyldig, så antar jag att han är oskyldig. Man hör ofta säga att okej, feminism handlar om att alla ska vara jämställda. Men den typen av feminism ska jag också kunna skriva under om det går så långt. Men det är aldrig det vad feminism handlar om egentligen. Sen de som säger att de är feminister, förutom de som säger att de är feminister för att de typ är svenska politiker som måste säga att de är feminister, för annars så är deras karriär död. Liksom. De kanske menar bara det. Men om någon faktiskt liksom uttryckligen talar om sig själv som feminism, så då finns det vanligtvis någon grund i att de har någon slags antipati mot män. Så uppfattar jag det. Därför är jag antifeminist. Men nu vill jag liksom också påpeka att jag definitivt inte har någonting emot kvinnor på något plan som helst. I själva verket jag älskar kvinnor, och jag har ju till och med en bakgrund av att vara liksom en slags playboy eller womanizer själv. Jag behandlar ju kvinnor med respekt, jag är en gentleman. Nu tar jag det här bara 3 gånger. Så.
1: Otto har också vissa andra uppfattningar som lätt kan leda till utmaningar på arbetsplatsen. I synnerhet med chefer.
0: Personligen är jag ju lite anarkistiskt lagd, så jag skulle säga att auktoriteter egentligen i de flesta sammanhang inte behövs, ifall de inte är naturliga.
5: Vad är en naturlig auktoritet?
0: En naturlig auktoritet är väl en stark ledare som kan dra med sig massan bara med hjälp av sin personlighet och sina resonemang, känner jag. Det är väl den typen av auktoritet jag skulle kunna följa frivilligt.
5: Skulle du uppfatta dig själv som en berättigad sån här naturlig auktoritet?
0: Nej, inte egentligen, därför att jag är så pass det här inåtvänd ändå sist och slutligen att jag har inte så där jättestort intresse av att skapa några stora sociala strömningar, utan jag liksom, min stora passion är ju inte där att leda folk, utan min stora passion är liksom typ att läsa, forska och skriva.
1: Ottos inställning till auktoriteter kom att få konsekvenser när han hösten 2022, tack vare sina forskningsmeriter och trots de brända broarna till Uppsala, fick anställning vid Örebro universitet som forskningsrådgivare. Otto trivdes väldigt bra med sina arbetsuppgifter.
0: Den andra sidan om inte var det att det här cheferna inte tyckte om mig.
1: Framförallt Ottos närmaste chef.
0: Hon tyckte att jag liksom inte gav henne uppmärksamheten snabbt nog när hon trädde in på mitt rum. Så att jag ungefär inte vände blicken från skärmen tillräckligt snabbt när hon trädde in på rummet och släppte allting annat för att liksom vända uppmärksamheten mot henne och vad hon nu hade för oviktigt att komma med i den situationen. Som inte hade någonting att göra med mitt arbete, för att det hade hon inte någon inblick i överhuvudtaget. Hon hade knappast en magistersgrad ens. Så att det var ju inte så att hon skulle i själva det här arbetet med att hjälpa med de här forskningsansökningarna, samma det.

0: anställning tog slut övergick den inte i fast tjänst.
1: Så, ja, that's it.
0: Han fick gå.
1: Ja, det var helt tänkt att det skulle komma idag och Hagaparken.
2: Alltså är det här någonstans som, sa du, som kronprinsessan bor?
1: Ja, alltså hon bor i det där slottet, Haga slott kallas det, heter det väl.
2: Ja.
1: Så jag tror att det ligger i den där.
3: Jag tror att det är lättare tyvärr som kvinnlig chef att missbruka sin makt. Ja, det tror jag faktiskt. De gånger som jag har själv upplevt eller bevittnat någon form av maktmissbruk så har det nästan uteslutande handlat om kvinnliga chefer. Det är bara så det har varit.
2: Men om jag nu får vara, om inte djävulen så de kvinnliga chefernas advokat.
1: Ja.
2: Så det här skulle kunna tänkas komma från det hållet att du har svårt att acceptera kvinnor som ledare.
3: Jag tror inte att jag skulle ha svårt att acceptera en naturligt kvinnlig ledare. Jag har inte stött på en naturlig kvinnlig ledare. Jag hoppas att jag skulle göra det. Jag vill faktiskt göra det.
2: Men jag tänker så här att det här begreppet naturlig auktoritet som du pratar om är ju någonting som är en subjektiv bedömning från ditt håll. Att där du tycker dig kunna se det här liksom auktoritetsskapet som en sån här aura kring den här naturliga ledaren då. Så att det kan ju vara så att du ser det i såna här då maskulina egenskaper.
3: Nå, självklart handlar det om en det här subjektiv bedömning, men jag skulle påstå att jag är rätt van att fälla den subjektiva bedömningen. Det är, om det handlar om maskulina egenskaper eller inte, tror jag. Det är säkert de som maskulina egenskaperna som på något sätt är de mest allmänt förekommande man föreställer sig en naturlig ledare. Liksom. Hur jag föreställer mig en naturlig ledare, då har jag ju någon slags sån här bärande röst. Han har någon sån här liksom djupt integrerad känsla för rättvisa. Han har inte någon som helst form av onödig sån här micromanaging eller någonting sånt här som tyvärr jag har stött på också ganska många kvinnliga ledare. Allt sånt här är helt liksom borta från hans liksom ledarskap. Det existerar inte. Men jag kan mycket väl tänka mig att man skulle kunna ha en kvinnlig version av det här. Men nu säger jag inte att alla kvinnor måste vara kvinnliga, men den här kvinnliga ledaren med naturlig auktoritet skulle man kunna tänka sig att det är på ett väldigt kvinnligt sätt. Hon är liksom på något sätt jordnära, hon är liksom på något sätt lite moderlig till och med i sin auktoritet, vet du. Samtidigt som hon ändå, vet du, har koll på läget utan att få sina liksom underlydande att lida och utan att liksom typ genom sparken på grund av inga källa alls.
4: So this here is called yam porridge. It is a Nigerian dish from the eastern region, and what essentially is that
0: Oni, Ottos fru, är i mitten av sina doktorandstudier vid Karolinska institutet i Stockholm, där hon forskar i onkologi, alltså cancerforskning.
5: Okay.
4: That's very spicy.
5: Okay.
4: So I have to warn you, it's very spicy.
5: All right.
0: Tack vare Onis doktorandplats kan familjen nu bo tillsammans efter flera år av distansfamiljeskap, när Otto reste av och an mellan England och sina diverse arbeten i Sverige.
1: För mig hade ju på sätt och vis varit skönt med lite omväxling, om jag är helt brutalt ärlig. Att jag har kunnat vara liksom familjepappan en vecka i England. Och sen har jag kunnat vara bachelor, utan att liksom vara en egentlig bachelor. Men bott för mig själv så att säga i Sverige. Men för min fru hade ju under vissa perioder varit ganska svårt. Hon har ju jobbat fulltid som läkare samtidigt som hon har tagit hand om två små barn under vissa perioder i England. Så det har varit tungt, framförallt för henne. Också för mina barn hade ju i små varit svårt, kan jag tänka mig, att ha haft en pappa som har varit borta länge. Så för dem är det nog bättre det att vi bor tillsammans nu alla i Sverige faktiskt. Och för hela familjen, förstås.
4: I'll give you some of this juice. Ah, juice? No, it's squash.
5: No. Thank you so much.
0: Det här är kanske en lite ofin fråga, men jag känner att jag ändå behöver ställa den till Oni. Med tanke på Ottos ganska häpnadsväckande benägenhet att hamna i konflikter, hur har deras relation hållit ihop i så många år?
4: What Otto is very, very good at doing, I have to admit, is saying sorry.

0: You know, sometimes I will just get a bit upset with, you know, things around the house, how they are. And he brings humor into it, right? So I think bringing humor into it and actually saying you're sorry, it simmers me down. Mm. Nothing escalates. And then we talk about it.
1: I was thinking about how to sort of apply it in the workplace because, you know, when I go to work, after all these experiences, I am constantly afraid that I will get fired. That's like my main fear when I go to work nowadays.
0: Yeah, but
1: it's like, okay, something's going to happen, I will get fired. And, you know, it's not a very easy situation to be.
0: No, I understand, but I think...
2: Och ni har ännu inte EU-medborgarskap. Och hon föredrar att inte kommentera Ottos mellanhavande med hans svenska arbetsgivare mer än så här.
0: But although I will say that conflict resolution we're working on. Otto needs to work on conflict resolution and how to do it without getting emotionally charged. Yeah.
2: Och apropå konflikter, har vi ännu kvar en sista bit av berättelsen om Otto versus Uppsala universitet.
3: Det som jag gjorde var väl att jag var lite för öppen och ärlig med det här. Att jag tyckte att det hade varit ett pissigt beteende från institutionens sida. Jag var väl lite för gnällig där. Jag var väl lite för öppet kritisk eller någonting. Jag vet inte.
2: Att vara lite för öppen och gnällig innebär i återstappning följande.
3: Det fanns en grupp som hette Högskoleläckan.
2: Alltså en Facebookgrupp.
3: Där i princip alla svenska akademiker befann sig. Så vad jag gjorde var att jag gick in på Högskoleläckan och berättade upp allt som jag hade utsatts för. Då. Under min doktorandtid. Jag nämnde ju namnen på till exempel då, den här institutionens prefekt. Då, och det faktum då att det var hon som hade fattat det här beslutet att jag skulle fråntas mitt rum och sådana saker. Så att, ja, det var ju personer i högt uppsatta ställningar som jag namn gav och pekade ut och hängde ut på Facebook. I grupper som innehöll 10 000-tals personer. Så.

0: Det tror jag får räcka. Jag skulle ha haft en till i mig kanske, men jag tror att det var sex. Så, det är helt okej. Det var mitt minimumkrav. Jag hade hoppats på 8, men relativt mycket stål på den här.
1: Du har hört dokumentären Hatad av Sverige om och med Otto Linderborg. I dokumentären hördes också Onyenichi Duru. För ljudplaneringen stod Mike Grönros, producent var Elin von Wright. Manusarbete har fått stöd av Konstsamfundet och Svenska Kulturfonden. Mitt namn är Viktor Granö.
2: Hej alla ålänningar, Jukka Isöki från Yle Vega här, hej. Hälsningar från Svenska Yle, precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.
3: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 08.00 imorgon bitti.